0: Saaralla Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Joo!

0: Hyvää huomenta oppilaat. Tänään onkin luvassa sitten tiukka kuusituntinen taloushallinnon parissa. Aloitetaan perusteilla ja syvennetään sitten aina esimerkkikeissien kautta.
1: Tässä oli sulle esimerkkikeissi.
0: Mitäs nyt tapahtuu?
1: No tää on se play.
2: Kuuntele Hitmixin aamuista miestä, joka ei saarnaa taloushallinnosta, vaan painaa aina play. Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, the album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
1: Ysärit.
0: Ja 2000

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Se olisi 68 euroa.
1: Tää näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Olisiko sulla toista korttia, millä maksaa?
2: Ei, ei oo, mut mulla on tää.
1: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
3: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.
4: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No kysyhän pois.
1: Kun me ollaan kavereiden kanssa, joskus mä oon yksinkin ajatellut, että mikä on musta aukko ja milloin musta aukko imaisee meidän maapallon ja milloin esimerkiksi musta aukko imaisee tämän maapallon ja mikä musta aukko on.
0: Pikkupoika Vuorela. Vain Hitmixin keskipäivässä.
3: Hitmix.
2: Pikkupoika Vuorela jälleen kerran isojen kysymysten äärellä. Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Mitä sä vastaisit tähän? Mikä on musta aukko ja milloin se imaisee meidät syvyyksiinsä?
4: Voidaan sanoa, että musta aukko on oikeastaan tällainen niin kuin äärimmäisen tiheä, tai voidaan sanoa tarkasti ottaen, että se on äärettömän tiheä kappale. Ja se on niin tiheä, että se on taivuttanut avaruutta niin paljon, että valokaan ei pääse sieltä pois. Voi ikään kuin kuvitella, että se on äärettömän syvä kuoppa avaruudessa. Ja sillä on tietty massa, eli se painaa tietyn verran, mutta kaikkein tärkein, että se on niin kuin hyvin tiheä. Eli hyvinkin pienet kappaleet voisi olla musta aukko, mutta toisaalta hyvin isokin kappale voi olla musta aukko. No, jos tätä nielasua ajatellaan, niin sitä ei oikeastaan tarvitse pelätä. Meitä lähimmät mustat aukot, mitä me tunnetaan, niin ne on niin kuin, puhutaan tuhansista valovuosista. Ja ennen kuin mikään musta aukko nielase meidät, niin kyllä meidän aurinkokin on jo ennen päättänyt päivänsä, että sitä ei tarvitse pelätä. Toki meidän Linnunradan keskustassa on tämmöinen 4 miljoonan auringon massainen musta aukko. Mutta se on niin kaukana, että ei se tule meitä ikinä nielaisemaan.
5: Saaralla Pum Pum ja Viu Viu sanoo ketta.
6: Sakke moro, ai sanoo vai?
5: Joo, sano se Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
6: Ei mul kai oo. Moro.
5: Moikku.
0: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
1: Ja keskipäivän unelmia, sehän on siis jutun juoni. Mun WhatsApp on nyt täyttynyt sanoista, mitä täällä ehdotellaan. Millä minä sitten käskytän tekoälyä kirjoittamaan lyhyen sensuellin tarinan. Kolme sanaa mä siis valitsen ja täällä on heitelty muun muassa villahousuja. Täällä on heitetty punaista paniikkinappulaa, täällä on heitetty järvisydäntä, kansalaisaloite. Miten olisi jotain sensuellia mykyrokasta? Sotilasvala on täällä myös nostettu. Hei Tinder, ei ole huono muuten toikaan. Ja avioehto löytyy täältä. Täällä on hirveän hyviä sanoja. Mä haluaisin jotenkin taas lähteä hakemaan tosi kaukaa tätä hommaa. Ei tehdä tätä tekoälylle helpoksi, niin otetaan tuohon toi kummitusjuna. Se mua kiinnostaa. Sehän voi olla sensuaaliympäristö. Mutta sitten lähdetään vähän sotkeen, että otetaan siihen villahousut ja otetaan siihen kebabkastike. Nämä kolme sanaa, eli kummitusjuna, villahousut ja kebabkastike, mä käskytän näillä sanoilla tekoälyä kirjoittamaan lyhyen sensuellin tarinan.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
1: Huvipuiston yössä tuoksui makea popcorn ja paistettu rasva. Kummitusjuna pysähtyi äkisti kesken matkan ja sen pimeydessä Tiina tunsi Villen käden liukuvan reidelleen. Villahousut, Ville henkäisi nauraen, kun sormet kohtasivat yllättävän esteen. Unohdin, että oli kylmä aamulla, Tiina kuiskasi, mutta hänen äänensä värähti, kun Ville löysi paljasta ihoa. Hämärässä heidän huulensa kohtasivat, ja kun valo yhtäkkiä räpsähti päälle, Ville mutisi, ja sulla on vieläkin kebabkastiketta suupielessä. Tiina virnisti ja nuolaisi hitaasti huulensa puhtaaksi. Haluatko maistaa?
0: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Satun muuten tietämään, että minkälaisia alushousuja Eino Grön käyttää.
2: Ajaa.
1: Ikivihreitä tangoja.
3: Oletko miettinyt ikinä, että mikä tekee Sveitsistä niin hienon maan?
1: Niiden luonto.
3: No siis paha sanoa tarkalleen, mutta lipusta iso plussa.
1: Tiedätkö, mitä ei pitäisi koskaan sanoa pomohautajaisissa?
3: No?
1: Kuka nyt ajattelee laatikon ulkopuolelta? Satu.
3: Touché. Mitä saa, kun yhdistää satiaisen ja tulikärpäsen?
1: No?
3: Pillulle pihavalo.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmix.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs me tällä kertaa mietitään?
1: Viime viikolla mä kävin hammasröntgenissä, niin mua rupesi se röntgen säde mietityttämään. Että kun on röntgen säde, niin miten röntgen säde toimii? En miten on mahdollista, että sillä röntgen säteellä voi nähdä ihmisen ihon ja luiden ja lihasten läpi? Ja että miten ylipäätään röntgen säde toimii?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa sitä, että miten röntgensäde toimii. Juunas Saraneva, Mehiläisen kuvantamissektorin johtaja. Mitäs vastaat tähän?
6: Joo, kiitos. Kysymys on ensinnäkin tosi hienosti muotoiltu häneltä. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että röntgensäteilyhän on tämmöistä sähkömagneettista säteilyä. Eli se on tavallaan niin kuin vähän sama asia kuin se valo, minkä ihmissilmä näkee, niin sekin on sähkömagneettista säteilyä, mutta röntgensäteilyn aallonpituus on sitten huomattavasti lyhyempi ja ihmissilmä ei voi sitä nähdä. Ja samasta syystä niin täällä röntgensäteilyllä on myös toisenlaisia ominaisuuksia. Eli jos röntgenlaitteella vaikka kuvataan hammasta tai ihmisen jalkaa, niin röntgenputkesta tulee tämä röntgensädekeila, joka menee tämän kohteen läpi, ja ihmisessä se toimii niin, että pehmyt kudoksien läpi se menee aika helposti, mutta sitten taas luu on sen verran tiivistä, että siihen se pysähtyy. Ja sitten röntgenputken takana ja kohteen takana on tämmöinen ilmasin levy, joka mittaa sitä, että paljon siitä säteilystä pääsee läpi siihen levylle, ja siitä muodostuu se kuva. Eli koska siihen luuhun pysähtyy huomattava osa säteilystä, niin se piirtyy se luu tavallaan siihen kuvaan. Eli oikeastaan tuossa on niin kuin pähkinänkuoressa, miten se syntyy. Ja jos haluaa asiaa vielä niin kuin vertauskuvallisesti vähän kuvanoida, niin jos ajatellaan sitä, että vaikka taskulampulla valastaa jotain kohdetta, niin seinän taakse jää siitä varjo. Niin tavallaan niin kuin röntgensäteily on tämmöistä näkymätöntä valoa, jolla tehdään tavallaan vaan ihan sama temppu. Eli valaistaan kohdetta nopeasti ja siihen jää se varjo, joka sitten muutetaan semmoiseen muotoon, että me pystytään sitä kuvaa katsoa ihmissilmällä.

0: alkaisi olemaan pikkuhiljaa valmista. Mites siellä, ootko valmis kuulemaan erottissävytteisen tarinan, johon valittiin tuossa äsken kolme sanaa esiintyväksi Hitmixin kuulijoiden ehdottamista sanoista? Ne oli pyörätuoli, hippi ja pierutyyny. Nämä sanat pitää esiintyä tarinassa, jonka ChatGPT on kirjoittanut, ja tämä tarina kuullaan nyt.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
0: Aurinko oli laskemassa festaripäivän päätteeksi ja nurmikolla vallitsi raukea, hikinen tunnelma. Veera istui viltille, vieressään Jami, paidaton hippi, jonka kaulassa roikkui käsin tehty simpukkakoru ja silmissä pieni vaarallinen pilke. Sun alla taisi olla jotain ylimääräistä, Jami virnisti, kun Veera istahti ja pieru tyyny päästi kumean murahduksen. Testasitko sä mut vai onko tää sun tapa flirttailla, Veera naurahti ja nojautui lähemmäs. Ehkä vähän molempia, Jami kuiskasi ja kosketti kevyesti hänen paljasta reittään. Hetken päästä vierelle kaartoi pyörätuoli, jossa Jamin kaveri huikkasi jotain, mutta kumpikaan ei vastannut. Veera oli jo Jamin sylissä, kieli vasten toisen huulia ja kaikki muu tuntui haihtuvan pois.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
2: Uronen keskelle, kamera kääntyy tyhjään tilaan, lähtee syötön eteenpäin, pukki läpi juoksuun, ennättää pallon ja sijoittaa maalin oikean ylänurkkaan, mikä maa, ei ole totta, videotarkastus, ei tämä voi tähän kaatua. No nyt sitten ihmetellään videota ja peli sen kun seisoo.
3: Ei muuten seiso, ei tarkoituksellinen sanaleikki tämä, muuten Suomi 1-0.
4: Ei turhia taukoja, vain maaleja. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmixillä.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on Chuck Norrisin sähköposti?
2: No?
1: gmail@chucknorris.com.
2: Vähän yllättävä. Lääkäri antoi mulle vuoden elinaikaa.
1: Oikeesti?
2: Joo.
1: Otan osan.
2: No ei mitään, mä ammuin hänet. Tuomari antoi mulle 15 vuotta.
1: Mulla on, tiedätkö, eilisestä illasta asti ollut niska aivan jäykkänen. Musta tuntuu, että mä kyllä tiedän sen syy.
2: Okei, mitäs tapahtui?
1: Nappasin Viagraa ja se meni väärään kurkkuun.
2: Mähän oon ollut aina yrittäjä ja mulla on myös työntekijöitä. Ja mä yritän aina sanoa mun työntekijälle, että älä ajattele mua pomona, vaan ajattele mua enemmänkin niin kuin ystävänä, joka voi antaa sulle potkut.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Hitmix, parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
2: Pasi moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
1: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
2: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
1: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
0: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin...

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
15: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
18: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
19: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
17: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
20: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
21: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tää tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi, vaan tässä on vahvasti kieli poskessa, pilke silmäkulmassa ja ehkä käsi housuissakin. Tämmönen biisi toimii täydellisesti silloin, kun halutaan vaan pitää hauskaa. This is

0: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
1: Hitmix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolla.
3: Kiitos.
2: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
8: Huomenta, lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
20: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
21: Alepa, urbaani legenda. Hit me.

0: työnnä, työnnä kovemmin.
1: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
2: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautaslinjat.

0: Kiinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
16: No, mitäs se naapuri?
17: Se olisi taas vuosihuollon aika.
16: Jaa, no autoa korjaamolle.
17: Ei, kun...
16: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
17: Ei, kun meidän talolle.
16: Aha.
17: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
16: Ai, semmonen.
18: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
19: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
29: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: No niin, mennään!
8: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheisiltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
0: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymällä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymällä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P:llä loppuu Y:hyn. Mikähän tää voisi olla? Hän on P-paa. Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: Sen 100 päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, mitä sä

0: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta... Se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
12: Rattaat?
13: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
12: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
13: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Ei Musti!
16: Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
16: Hyvä idea.
17: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: J.P.!
25: Jake!
24: Kiva nähdä! Miten meni loma?
26: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mut se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyi suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
17: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
0: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
12: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
12: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Rorgi.
12: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
10: Yes.
9: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
18: Moi, hei, minne te menitte?
19: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
18: Okei, tuun sinne.
19: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
18: Aa, siellähän te ootte.
19: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Siivekkeet.
1: Check.
0: Moottorit. Oikea.
1: Check.
0: Moottorit. Vasen.
1: Check.
0: Ok. Hoida nousu, mä menen ottaa vähän kahvetta.
1: Siis hetkinen, että sä voi lähteä pois nousun ajaksi?
0: Älä nyt kato, no kyllä mä voin. Kato, paina tosta vaan play.
2: Lentoaika 4 tuntia joka arkiaamu. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Jussin lentolupakirja ei ole voimassa. Ei huolta.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex.
18: Kenelle me pelataan? Logolle.
19: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
5: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: On kahdenlaista.

0: käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
0: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta havupuhuuteen juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
0: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja 4:lla.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Hitmixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ei kun morjesta pöytään!
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Moi, hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei. Okay. Tuun sinne.
15: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte.
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti

0: itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta aito 5G.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
5: Alepa, urbaani legenda.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Janettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Music is the

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Huff, moro, mitä kuuluu?
9: Huff, oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
9: Lähetäksä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valu.
10: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Ei musti!
15: Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
11: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
12: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
14: Hit Mix. Soittaa tätä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
0: Supla.fi/hitmix.

0: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
1: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
16: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuteen juomasta. Ajattelin...

0: No, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
0: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto, muutto, muutto, muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Me oltiin tosiaan kaverin kanssa kävelemässä tuolla iltahämärässä ja sitten nähtiin, että joo, tuolla olisi trampoliini. Ei ollut siis kummankaan meistä. Niin kaveri siihen sitten tokas, että et uskalla mennä tekemään volttia tuonne. Ja no, minähän uskalsin. Ja menin sitten tekemään voltin ja no, siinä kävi vähän hassusti, että tipuin sitten siitä trampalta. Ja sitten kun siinä kovaan ääneen räkätettiin, niin sitten tuli talon omistaja pihalle ihmettelemään ja meille huutamaan, että menkää pois hänen alueeltansa. Ja sitten siinä pieni paniikki iski ja lähdettiin äkkiä kirmaamaan karkuun. Mutta olinko kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Ja puhelimeen on saatu jälleen kerran tämänkertainen tarinankertoja, Hitmixin kuulija Tiia, moi.
1: Moi.
3: Sä kerroit tuossa tarinaa, että olit kaverin kanssa iltahämärissä köpöttelemässä ja bongasitte sitten tramboliinin, joka ei ollut teidän. Ja kaveri sitten haastoi sut klassisesti, että et uskalla käydä tekemään volttia. No, sä uskalsit, kävit tekemään voltin tramboliinilla, tosin lensi tramboliinista sitten yli ja nauraa räketitte siinä niin kauan, kunnes sitten itse trampoliinin omistaja tuli paikalle häätämään teidät huutojen saattelemana. Ollaan tässä nyt sitten pohdittu, että olitko sä lapsi vai olitko sä kännissä, kun tämä tapahtui. Ja tämä on mun mielestä loistava esimerkki siitä, että tässä tapauksessa voi olla ihan kumpi tahansa, niin nyt saat kertoa totuuden.
1: Minä olin... Kännissä.
3: Kännissä kuin käki. Okei. Okay. Oliko tämä jossain teidän niin kuin kotiseutuvilla? Tunsitteko te tätä trampoliinin omistajaa tai tiesittekö ennestään mitenkään?
1: Ei todellakaan.
3: Okei. Okay. Oliko hän kuinka vihainen?
1: Kyllä se aika vihainen oli.
3: Sä käytit termiä iltahämärissä, niin oliko toden totta ilta vai oliko jopa ehkä yö?
1: No hirveästi en niin kuin muista, että mitä kello on ollut, mutta hämärää oli.
3: Mä voisin kuvitella. Itse niin kuin tässä iässä, meillä nyt ei ole pihalla trampoliinia, mutta jos mä silleen niin kuin siinä vaiheessa, kun mä oon nukkumassa, heräisin siihen, että joku hyppii aikuinen ihminen mun trampoliinilla ja huutelee ja naureskelee siellä, niin voi olla, että mullakin palaisi aavistuksen käpy siinä ehkä.
1: No, mitä pienistä.
3: Lähittekö juoksemaan karkuun vai oliko jotenkin ylimielinen asenne siinä vaiheessa, että lähditte rauhakseen pois?
1: Kyllä me juostiin ja luja oli sen verran äkään.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ottanut?

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kun jatkuu.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottupit. Motonet.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
18: Jepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
0: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
0: Muutto.
9: Remppa.
0: Muutto.
9: Remppa.
0: Muutto, muutto, muutto, muutto.
9: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
12: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-tsori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
8: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
16: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ihan ensimmäisenä puhutaan kuopiolaismiehestä, jonka Subaru romutettiin vahingossa pelkällä rekisterimerkinnällä. Auto oli siis oikeasti ehjä, katsastettu ja mies ajoi sille joka päivä, mutta toukokuun lopussa romutusoperaattorin tiedoissa tapahtui virhe, jonka seurauksena väärä auto merkittiin lopullisesti romutetuksi. No, tämä tieto meni rekisteriin, vakuutus päättyi ja mies menetti niin sanotusti paperilla jopa auton omistajuuden. Tämä mies sai siis tietää vakuutusyhtiön kirjeen kautta, että auto on vakuutettu, vaikka kundi oli ajellut jo viikkoja tietämättä, että siinä ei ole vakuutusta. No sitten alkoi semmoinen suomalainen escape room, Traficom, vakuutusyhtiö, katsastuskonttori, autopurkamo. Yhteensä 12 puhelua ennen kuin auto saatiin takaisin rekisteriin. Jotenkin upeeta, että joku toinen tekee näppäilyvirheen ja sun duuni on todistaa viranomaiselle, että sun pihassa seisova auto ei ole romutettu. No sit Töölön yhteiskoulun lukioon, joka on kieltänyt opiskelijoita tulemasta kouluun nasujaisasuissa. Nasujaiset on siis perinne, jossa lukion kakkosluokkalaiset komentavat ja sotkevat ykkösiä erilaisissa tehtävissä. Ja tänä vuonna ykköset pukeutuvat nasuiksi ja kakkoset sitten maastovaatteisiin. No koulu haluaa kitkeä tapahtumaan liittyvää hierarkiaa ja vallankäyttöä. Opiskelijat on taas puolustaneet tapahtumaa vapaaehtoisena ja suunnittelevat jopa tulevansa asuihin kouluun kiellosta huolimatta. No mitä myöhemmin tapahtuu? No nasujaisissa opiskelijoita sotkettiin muun muassa kananmunilla, jauhoilla, ketsupilla ja sardiineilla. Tiedätkö, mulla olisi tämmönen vallankumouksellinen idea. Keskittykää opiskeluun. Koska simputuksessa käsikirjoitus on käytännössä aina sama. Ensin kaikki on vapaaehtoista ja hauskaa ja sit siellä yhdellä menee yli ja aikuiset yhtäkkiä ihmettelevät, miten tässä näin kävi? Eli jos opettajat hyväksyy nöyryyttämisen sillä perusteella, että se on jonkinnäköinen perinne, niin kyllä aikuisetkin ovat silloin siinä mukana. Homekin on kouluissa vanha perinne, eikä sitäkään tarvitse säilyttää. No lopuksi mennään britteihin, jossa virallisesti sokeaksi todettu 49-vuotias mies lähti keskellä yötä vaimonsa autolla ajamaan. Kaverilla ei ollut ajokorttia, vakuutusta eikä vaimon lupaa, ja lisäksi hän oli tukevassa humalassa. No kuinka pitkälle tämä kundi päätyi? No matkaa kertoi tuommoiset 240 kilometriä, kunnes poliisi pysäytti kaistalta toiselle ajelehtineen auton. Poliisi kysyi aivan aiheellisesti, että kuinka sokea sä oot, kun sä ajoit 240 kilometriä, ja mies kertoi seuranneensa edellä ajaneen kuorma-auton valoja. Eli se oli niinku se, mitä hän näki. Mutta onko toi nyt niin paha? Hänhän oli ulkoistanut ton näkemisen sille satunnaiselle rekkakuskille, joka ei edes tiennyt osallistuvansa projektiin. Mun mielestä tämä on parasta. Tämä mies määrättiin ajokieltoon. Sokea mies, jolla ei ollut ajokorttia, määrättiin ajokieltoon. Jumakauta, nyt on kyllä brittien oikeusjärjestelmä varmistanut, että tää ei lähde enää hanskasta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Mynttö!
17: Uutena makuna omena.
19: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisovalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
20: Autovex.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja nelosella.
1: Hitmix.
3: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
1: Se on kuule 4 kuukautta jouluun, uskottaa jälä. Älä hätäile, me ei puhuta joulusta sen enempää, koska kesä on vielä täyttähäkää käynnissä. Hitmixilläkin 100 päivää kesää. No siis herttinen sentään, me ollaan oikeasti elokuussa. Mutta siis oot sä kiinnittänyt huomioon siihen, että oikeastaan niin kuin vuosi vuodelta nämä kaikki jouluhärpäkkeet saapuu sinne kauppojen hyllyille aikaisemmin ja aikaisemmin. Viime vuonna, olisiko se ollut 13. päivä syyskuuta, kun itse kiinnitin tähän huomioon, että no niin, nyt on kuule. On suklaakalenterit ja joulusuklaat siellä semmosissa kasoissa, että ei mitään järkeä. Nyt mä haluaisin tehdä sellaisen pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen tässä, että mikä on se sun veikkaus, että milloin nämä joulusuklaat kauppoihin saapuu? Ja miten lähelle nämä veikkaukset sitten oikein meneekään? Näitä tarkastellaan sitten. No toivottavasti ei nyt ainakaan ihan hetkeen.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: Hyvin paljon täällä veikataan syyskuuta. No sekä alkuu, puoliväliä että sitten loppua. Jari on aika optimisti, sanoo, että vasta marraskuun alussa. Tonoppa sitten veikkaa, että se tulee rytinällä kauppaan heti Halloweenin jälkeen. Hetkinen, Halloween on siinä lokakuun lopussa. Ja sitten joulu. Kaipa ne

0: konvehtia latokekoon. Mahtaakohan meillä olla uudessa K-Marketissa avajaisissa glögiä ja konvehtia tarjolla? Pitäis meinaan aukea uusi kauppa vissiin tällä viikolla. No ei kai nyt sentään sitten ihan vielä tällä viikolla toivottavasti. Paitsi itse asiassa tuli myöskin tällainen viesti, että somesta näin, että jossain Prismassa oli jo joulukeksejä. Okei, oh my god. Ei ihan vielä. Mutta sitten hei, täällä tulee myöskin tällaista viestiä, että elintarvikkeita kun olen työkseni ajanut kauppoihin, ekat joulutavarat tulee vuosittain noin 100 päivää ennen joulua. Ja hetkinen, 4 kuukautta, niin mitä se sitten tekee, tollaset 120 päivää niinkö lykkäsellä matikalla. No hetki tässä vielä pitäisi sitten mennä, mutta jäädään oottelee ja kattelee.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta. Siis, mitä siellä oikein tapahtui?

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariinan storiet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei olekaan stop-nappeja, meillä on vaan klei-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain Play.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähde

0: lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
1: Yes.
0: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeni

0: Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Jepe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
13: Hit Mix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: Hit Mix.
14: Dropping, spinning and gliding, windmill combining, 90.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Viime viikonloppuna tuli tasan 10 vuotta lauantaina tästä biisistä. We can do it. Ja itse asiassa mä siis tiesin, että 10 vuotta tulee tälle Coming Alive Tonight-kappaleelle täyteen, mutta toi tarkka päivä, niin sen kertoi meidän vakkarikuuntelija Miika.
3: Wow.
2: Hän laittoi mulle viestiä, että
3: Miika oli hereillä.
2: Huomasitko, että nyt on niinku tasan 10 vuotta tästä biisistä, joka on mun debyytti julkaisu, jolla mukana on Solid Base ja Mighty 44. Mä voin kohta paljastaa, että mitä juhlallisuuksia nyt on mietitty tämän tiimoilta, mutta sen verran palaan tähän Coming Alive Tonight-kappaleeseen, että meillä oli tällainen aika, sanotaan, että kostea sauna-ilta hyvän ystäväni Mikael Forsbyn kanssa. Ja tossa kohtaa mä olin jo tehnyt aika paljon DJ-keikkaa, sellaiset niin kuin 100 keikkaa ikään kuin jo artistina ilman omia biisejä kuitenkaan. Ja
3: okay.
2: Mä sitten sanoin Mikaelille, että tämä homma jatkuu, niin mä haluaisin, että mä alkaisin julkaisemaan musaa. Että mulla oli ollut pikkusen historiaa Mikaelin kanssa musan tekemisestä. Ja sitten mä sanoin, että mä haluan sut tähän mukaan tähän projektiin, että lähdetään tekemään Karvalakkien David Gettaa.
3: Kova!
2: Me otettiin tommonen niin kuin työnimi. Ja sitten, mutta me sovittiin siinä myös, että me lähdetään kuitenkin kansainväliselle markkinalle. Julkaistaan vain englanninkielistä musiikkia. Että lähdetään valottaa olikaan suunnitelmana ensiksi nämä Pohjoismaat.
3: Joo, ja sitten Saksa. Iso-Britannia.
2: Saksa on tärkeä. Joo. Ja sitten katsotaan, että riittääkö jenkkeihin. Sen takia englanninkielinen biisi.
3: Joo.
2: Ja sitten lähti syntymään tämä Coming Alive Tonight. Ja sitten mä lähdin kyselemään, että ketäs artisteja tähän saadaan mukaan. Solid Base lähti aika nopeasti. Mutta sitten se toinen artisti, niin mulla on siis, mä pystyisin luettelemaan nyt 10 nimeä, jotka sanoo ei.
3: Mm.
2: Ja siis jatkuvasti. Ja mä niin kuin silloin ihmettelin, että miksi jengi sanoo ei tällaiselle hienolle projektille. Mutta nyt kun mä ajattelen sitä, niin kuin hieman on tullut perspektiiviä tähän asiaan ja aikaa on kulunut, niin mullahan ei ollut siis mitään takeita kellekään, että tää on hyvä juttu.
3: Niin siis, joo, kyllä. Ensimmäinen artisti, mutta siis ensimmäiselle omalle julkaisulle se pelkästään, että sä sait niinku Solid Basin siihen, niin se on aika siisti
2: juttu. Ja sitten Mighty 44 lähti siihen kanssa lopulta mukaan ja
3: kova.
2: Biisi on mennyt hienosti, mutta olen molemmille erittäin kiitollinen, että lähtivät messiin. Mutta mitä juhlallisuuksia nyt, kun sitten 10 vuotta ensimmäisestä biisistä. Mä voin luvata erään asian, jota on kysytty paljon. Ja kysytty, että miksei joku tällaista tule, niin nyt se tulee. Mutta mikä se on, niin sitä mä en voi paljastaa.
0: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: J-Lo. Ja tu sä, noin

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: 100 päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
15: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.
16: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
17: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä ruudussa ja Nelosella.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No niin, ihan ensimmäisenä puhutaan parisuhteen todellisesta kestävyystestistä, nimittäin vaatekaupoilla shoppailusta. Brittitutkimuksessa selvitettiin 2000 ihmiseltä, että kuinka kauan miehet jaksavat shoppailla kumppaninsa kanssa. Vastaus: 26 minuuttia. Naisilla raja tuli vastaan noin 2 tunnissa. Joka neljäs mies kertoi kyllästyneensä joskus niin pahasti, että oli yksinkertaisesti jättänyt kumppaninsa kaupoille ja lähtenyt kotiin. Eli 26 minuutissa mies käy läpi siis about koko tunneskaalan. Ekaksi semmonen kiinnostus ja sitten pitkästyminen ja nälkä ja lopulta avioero siinä sokoksen liukuportaissa. No mennään avaruuteen. Aurinko on halkaisijaltaan noin 400 kertaa kuuta suurempi. Mutta sattumalta myös noin 400 kertaa kauempana meistä. Tätä oltiin nyt selvitelty ja tästä johtuu se, että minkä takia aurinko ja kuu näyttää taivaalla lähes samankokoisilta. Ja myös se, että ylipäätään se täydellinen auringon pimennys on mahdollinen. Kuu kuitenkin loittonee maasta noin 4 senttiä vuodessa, joten joskus kaukaisessa tulevaisuudessa täydellisiä auringon pimennyksiä ei enää nähdä. Eli voi ehkä sanoa, että universumi siis tarjoaa meille yhden hienoimmista näytelmistään tällä auringon pimennyksellä, mutta hitaasti peruusen. No sitten lopuksi puhutaan internetistä. Nimittäin nyt ollaan analysoitu 500 000 englanninkielistä verkkosivustoa ja sen selvityksen mukaan ChatGPT-julkaisun jälkeen syntyneistä tekstisivustoista noin 1/3 vaikutti todennäköisesti tekoälyn kirjoittamilta. Elikkä maailman internetin sisällöstä noin 1/3 on tällä hetkellä täysin tekoälyn kirjoittamaa. Kohta tekoäly kirjoittaa jutun siitä, kuinka tekoäly kirjoittaa jutut, ja mä luen sen täällä ja te siellä kuuntelette.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Mä meen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
4: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
13: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
15: Kiitos.
14: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
6: Benjamin.
0: Bess.
13: Prima.
1: Jippu.
10: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi.
20: Nylon V.
21: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Eilen uutisoitiin Dolly Partonin kuoleman johdosta. 80-vuotiaana tämä legendaarinen country-laulaja poistui keskuudestamme. Syöpä oli se, joka hänet vei, ja tästä sitten on tänäänkin kirjoiteltu. Ja yksi tällainen, totta kai siis kyseessä, kun on tämmöinen amerikkalainen legenda, niin ei ole mikään ihme, että Yhdysvaltain presidenttikin muistaa. Mutta Donald Trump on viestipalvelu Truth Socialissa määrännyt Yhdysvaltain liput laskettavaksi puolitankoon kaikkialla maassa viikon ajaksi.
3: Wow.
2: No, Amerikassa tämä käytäntö, mä katsoin, että onko tällaista ollut aikaisemmin, niin Donald Trump on aikaisemmin määrännyt 4 päivän suruliputuksen, kun tämä oikeistoaktivisti Charlie Kirk murhattiin.
3: Joo.
2: Mutta se on niin kuin Suomen mittakaavassa, kun mietitään, että jos meidän presidentti Alexander Stubb määräisi viikoksi suruliputuksen, niin nyt lähtökohtaisesti mulle ei tule mieleen ketään julkisuuden henkilöä, jonka
3: niin
2: edessä tehtäisiin tällainen.
3: En mäkään kyllä keksi, mutta siis Dolly Parton on ehdottomasti legenda Jenkeissä ja maailmanlaajuisestikin. Mm-hmm. Ja se, mitä ehkä niin kuin moni ei tiedä, että hän on kirjoittanut muutakin musiikkia kuin omaa julkaisemansa musiikkia, nimittäin Whitney Houstonin I Will Always Love You on semmoinen biisi, jonka hän on alun perin kirjoittanut ja myös julkaissut.
2: Kyllä.

0: Ai vitsi, mulla menee jotenkin kylmikset. Jotenkin liikutun. Liikutun tässä Dolin äänen äärellä. Ja siis tää biisi oli niin hyvä silloinkin, että niin kun siitä kiinnostui ensin Elvis Presley, joka olisi halunnut tämän biisin itselleen, mutta Dolly kieltäytyi antamasta tätä biisiä Elvikselle, koska he olisi halunneet sitten puolet oikeuksista tähän niin kun kappaleeseen. Niin se sitten jäi siihen. Ei ollut kyllä varmaan helppo sanoa ei itse Elvis Presleylle. Itse olisin ollut kyllä vaikean paikan edessä, jos sellaiseen olisin joutunut. Mutta myöhemmin sitten Whitney Houston nauhoitti tämän I Will Always Love You-kappaleen The Bodyguard-elokuvan kuvaa varten sitten vasta ysärillä, että aika paljon niin kuin pidemmän ajan päästä, ja siis se sitten sai sen kappaleen räjähtämään, ja Dolly oli myös itse hyvin tyytyväinen Whitneyin vetoon, ja on sanonutkin, että Whitney oli sitten se, joka teki tästä niin kuin biisistä yhden niin kuin modernin ajan isoimmista hiteistä, mutta levätkö rauhassa Dolly Parton.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Joo, kävimme tämän teidän lainahakemuksenne, tulotiedot ja takaajat läpi ja ei tässä kyllä nyt päästä toivomanne kokoiseen lainaan. Ei sitten millään.
1: Onnistuisiko edes satanen?
0: No, kyllä me satanen voidaan vipata.
1: Satasen laina!
2: Mies, jolla on luottotiedot oikeasti kunnossa ja play-nappi hallussa. Jussi Ridanpää ja Hitmix Aamut. Arkisin 6-10.

0: päivää kesää yhä vaan. Aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
16: Hei, miten sä pääsit sisään?
15: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa. Viilteema.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
19: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
1: Niin, <aina. laughs> no.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
3: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
24: Petolliset.

0: Listen to me.
1: Hitmix Remix.
2: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
3: Mikä puuttuu?
4: Tulevana sunnuntaina starttaa jälleen uusi Selviytyjät Suomi-kausi, jossa mukana aiemmilta kausilta tuttuja kilpailijoita. Juontajana toimii tuttuun tapaan Riku Rantala. Mutta miten menee Rikun sanat ennen kuin kisat aina alkaa?
5: Onko säännöt ymmärretty?
6: Kyllä.
5: Hyvä. Valmistautukaa.
4: Mitkä oli nämä piipatut sanat täällä? Mitä sieltä löytyy? 0401836576 on WhatsApp-numero. Täällä veikataan, että saa suorittaa. Sitten tulee, että asentoon. Hitto, taisi ollakin ruokailuun. Ja tämän päivän kilpailuun. Okei, joo, se voisi olla. Tiina.
7: Heitän villin veikkauksen, että jompikumpi kisa, koskamattomuus tai palkintokisa.
4: Siis oh dear lord, käviks tässä tällä kertaa niin, että meillä ei ole ainuttakaan oikeeta vastausta? No miten se sitten menee?
5: Valmistautukaa, kohta mennään.
4: No kohta mennään, sunnuntaina todellakin sitten taas mennään. Uusi kausi, se alkaa Nelosella ja Ruudussa. Ja nyt on siis kyseessä myöskin juhlakausi, eli mukana viidakossa on tällä kertaa jo aiemmilla kausilla nähtyjä skabailijoita, jotka on saanut nyt tällaisen uuden mahdollisuuden havitella tuota voittoa. Siellä on mukana muun muassa Juhana Helmenkalasta ja Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen ja Heikki Sorsa. Ja juontajana totta kai sitten jatkaa Riku Rantala.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
8: Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Saaralla.
1: Pum pum ja viu viu sanoketta.
2: Sakke moro, ai sanoo vai?
1: Joo, sano se. Ibizalla. Kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
2: Ei mul kai oo. Moro.
1: Moikku.
3: Hitmiksin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
17: Mitä? Käpyjä?
18: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
17: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
18: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
17: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-ilon.
20: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
21: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
7: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Hit Mix. Parhaat ysärit.
10: Ja

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Ja käsiteltiin tuossa vähän aikaa sitten sellaista pyyntöä, jonka opettaja sai vanhemmalta, että tulisiko tämä opettaja herättämään tätä heidän lastaan aamulla kouluun. Ja tuli tästä mieleen kysyä, että mitä kaikkea niin kuin älytöntä sulta on kysytty työpaikalla?
2: Joo, ja täällä WhatsAppissa on ääniviestejä. Nyt ollaan siis, ollaan rehellisyyden tilassa. Siis mä en ole... Me ollaan siis kuunneltu näitä nyt etukäteen, että mulla on täällä tämmöinen niin kuin sensurointisormi valmiina.
3: Työpaikkakysymyksiä, en tiedä pystyykö tämmöisiä radiossa sanomaan,
2: no niin.
3: Mutta jos on muuta, niin saatte ainakin naurut siellä päässä. Joskus olin tekemässä itse peltikattojen hieltä ja maalausta, ja vanhempi pariskunta tilasi sitten ulkorakennuksen katon pistämisen, ja mies oli sairastunut sillä, että hän ei enää pystynyt oikeastaan tekemään mitään, ja siinä kolmisen päivää tuli sitä kesäkuumalla pistetty kuntoon ja aina ne kävi joka kerta pyytelemässä, että vähän, että ei sun tarvitse kotona mennä suihkuun, että alakertaan pystyy menemään ja siellä on uima-allasta. Ja mä aina kohtelin ja kieltäytyisin, että viimeisen päivän mä olin siinä, niin sitten emäntä tuli itse ihan suoraan sanomaan, että he nyt haluaisi kovin, että sä tulisit hänen kanssa uimaan sinne uima-altaan sen alastomana. Siinä oli vähän epäuskoinen olo.
2: What?
3: Ja isäntä oli siinä vieressä vielä ja mä vieläkin sit kohteliasti kieltäytyisin kutsusta ja sanoin, että vaimo ja lapset odottaa kotoa, että on pakko vähän kiirehtiä sinne, että kiitoksia tästä työstä.
1: Oh my god!
2: No, mutta
1: se on
2: siis...
1: niin uskomatonta, että niin kuin, onko se on siinä rajalla, että onko tämä niin kuin, tämän tyypin fantasia vai onko tämä oikeasti tapahtunut?
2: Mä luulen, että toi oli oikeasti tapahtunut, mutta mä vaan mietin, että jos hänellä olisi ollut joku toinen todellisuus, että

0: olisi ollut lapsia.
1: Niin.
0: Tai siis ei ollut vaimoa. Tarkoitin sanoa.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Mixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
1: Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
11: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: No, mitäs se naapuri?
19: Se olisi taas vuosihuollon aika.
18: Jaa, no autoa korjaamolle.
19: Ei, kun...
18: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
19: Ei, kun meidän talolle.
18: Aha.
19: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
18: Ai, semmonen.
20: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
11: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Hei, ammattibingossa etsittiin tänään koneistajaa ja kävi ilmi, että useampi koneistaja löytyy Hitmixin kuulijoista. Ja yksi heistä on Simo. Morjesta, Simo.
3: Moikka.
2: Kuinka kauan äijä on tehnyt koneistajahommia?
3: 3 vuotta.
2: Jos mä istuisin sun kanssa niin kun baaritiskillä ja sä kertoisit mulle, että sä oot koneistaja, niin mulle ei olisi mitään käryä, mitä koneistaja tekee. Niin mikä nyt on semmoinen niin kun lyhyt oppimäärä, mitä sä vastaisit mulle siinä baaritiskillä? Mitä koneistaja tekee?
3: No mä oon niin kun tarkalleen nyt CNC-hommissa, eli tietokoneohjattuja sorveja käsittelen. Niin mä vastaisin sulle varmaan aika lailla, että perällä sorvaan lastua irti kappaleesta.
2: Okei, ja mihin nämä kappaleet sitten niinku menee?
3: No ne menee, mikä joku firma on tilannut tietyn näköisiä kappaleet piirustuksen mukaan.
2: Okei, ja ne menee siis, niinku meneekö ne johonkin laitteisiin? Kun puhutaan koneistajasta, niin meneekö ne johonkin koneisiin ne kappaleet sitten?
3: Joo, ne voi mennä vaikka kylmälaitteisiin, joku pieni osa tai isompi osa tai vaikka autoihin tai ihan mihin vaan, laivoihin tai siis kaiken näköisiä tosi laajasti.
2: Miten sitten, kun sä sanoit aika eri kokoluokan asioita, niin onko nämä kappaleet, mitä sä nyt sitten veistelet siellä niin sanotusti, niin onko ne välillä niinku ihan järkyttävän kokoisia?

0: vai onko ne aina suht pieniä vai?
1: Meillä on aika pieniä tuossa mun työpaikassa, että on sellaisia nyrkin kokoinen on ehkä isoin akselin pätkä, mutta just sitten on erilaisia hommia. Jotkut koneistaa sellaista 1,5 metriä alkaisijaltaan kaikki. Mm. Että ne on aika isoja sitten. Meillä on pieniä koneita.
0: Minkälaiselle ihmiselle sä suosittelisit koneistajan työtä, jos joku täällä nyt sitten kovasti pohtii, että olisiko tossa perääni? Minkälainen ihminen on sun mielestä hyvä koneistaja?
1: Sehän sopii tietysti matikkapäiselle, että pitää olla matemaattinen silleen osaltaan. Kyllä se muutenkin onnistuu, mutta helpottaa sitten aika paljon kuin 10 osien ja 100 osien ja 1,000 osienkin, mille ja niin kuin lasketaan koko aika päivältä.
0: Okei, no mä liputan itteni tässä vaiheessa pihalle sitten. Musta ei olisi koneistajaksi.
2: Hitmix Remix ja Hitmixin keskipäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Mikä tässä? En mä tajua. Me ei tästä kuulu mitään.
1: Katos jonne, kun Jussi näyttää. Näetkö tässä oikealla sojottava kolmio? No painetaan siitä. Se on katsos play.
2: Nyt jonnekin tietää. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut.
3: Hitmix. Flash dance.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle?
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
19: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
19: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
0: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti

0: itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta aito 5G.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon V.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamun kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun täytyy tänään tietää.
2: Ensimmäisenä puhutaan Suomesta, joka ei ilmeisesti ole enää elinvoimainen. Konsulttiyhtiö MDI:n vertailussa Suomen elinvoima on pudonnut 15 vuodessa OECD-maiden sijalta 9 sijalle 24. No mittareina muun muassa työllisyys, bruttokansantulo ja yritysten tutkimus- ja kehitysmenot. Kokonaisvertailussa Suomi on sentään 6. Eli Suomi on edelleen siis ihan hyvä maa, se ei vaan oikein meinaa käynnistyä. Suomi on, sanotaan näin, että se on vähän niin kuin vanha dieselmoottori pakkasaamuna. Kaikki ominaisuudet.

löytyy, mutta joku käy hakemassa kaapeleita Virosta. Samaan aikaan Helsingissä selvästi tartutaan ongelmaan. Nimittäin Helsingissä Kruunuvuoren rantaan rakennetaan noin 1,6 miljoonan euron puisto. No mitä sinne tulee sinne puistoon? Niittyä, aurinkotuoleja, maisemakiikareita, selfiekehyksiä ja koiravessoja. Selfiekehyksiä ja koiravessoja. Mä ymmärrän, minkä takia elinvoimamittarit sakkaa. Tässä on ollut resurssit ihan väärässä paikassa. Ei Suomi tarvitse mitään vientiyrityksiä. Me tarvitaan kehykset, jossa voi kuvata itsensä samalla, kun koira hoitaa talouspolitiikkaa vieressä. No Kiinassa Unitree on esitellyt uuden humanoidirobotin, joka hyppää paikaltaan 2 metriä ja juoksee jopa 12,66 metriä sekunnissa. Eli tuommoista noin 45 kilometriä tunnissa. Yhtiö kertoo toimittaneensa näitä humanoidirobotteja jo 18 000. Tajuutsä tämän ison kuvan? Kiina rakentaa robotin, jota ihminen ei päästä juosten karkuun. Suomi rakentaa sille 1,6 miljoonalla puiston, jossa se robotti voi ottaa selfieä.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte yhä kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kun jatkuu.

0: hyvää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
1: Hitmix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Kaleva, joka on siis Oulussa ilmestyvä paikallislehti, niin kertoo, että Oulu on markkinoinut Euroopan kulttuuripääkaupunkivuottaan tilaamalla satojen tuhansien eurojen vaikuttajayhteistöitä pääosin Instagramiin. Ensinnäkin on sanottava, että tämä ei ole kyllä mua tavoittanut, sillä en tiennyt, että Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki.
3: Ja se, mä en tiennyt, että noin isoja rahoja liikkuu niin kuin tollaisten tapahtumien markkinoin. Satoja tuhansia,
2: joo.
3: What?
2: Oulun kaupunki on budjetoinut vaikuttajiin 280 000 euroa, josta yli 100 tonnia on kaupungin rahoittamaa. Ja näkyvin yhteistyöhahmo on Rosanna Kulju,
3: okay.
2: Mediapersona on varmaan hyvä titteli hänelle, ja hän asuu Oulussa.
3: Joo. Mä siis kyllä ymmärrän tota, että niinku somevaikuttajilla markkinoidaan ja isosti, koska jos miettii, että missä nykyihminen viettää kaiken aikansa, niin about somessa. Niin kuin kaikkihan räplää puhelintaa koko ajan. Ja esimerkiksi just Instagramin algoritmi on semmoinen, että se näyttää sitä tehtyä sisältöä ihan kaikille, ei pelkästään sen vaikuttajan omille seuraajille. Ja siellä saa myöskin niin kuin aika tehokkaasti ostettua sitä näkyvyyttä. Niin kyllä siinä niin kuin ihan varmasti niitä silmäpareja saa hallittua. Sitten se on taas eri keskustelu, että kun mä oon puhunut tällaisten niin kuin pienyrittäjien kanssa, jotka on ostanut tällaisia kaupallisia someyhteistyöstä vaikuttajilta, että sitä tuotetta tai palvelu ei ole sitten mennyt kuitenkaan kaupaksi, vaikka raha on vaihtanut omistajaa ja siellä niinku seurailuvut näyttäisi siltä, että pitäisi mennä, niin se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu kyllä.
2: Mä kyllä tykkään, että mainokset on mainoksia ja mua ei häiritse ne ollenkaan. Ja sitten taas toisaalta, jos niitä koetaan verhoilla jonkun suuhun, joka ei oikeasti tarkoita niin sitä, niin se tuntuu aina kiusalliselta. Että tässähän täytyy olla siis joku oululainen asialla. Joku, joka siis oikeasti tykkää Oulusta.
3: Että jep.
2: Että se ei vaan käy, että yhtäkkiä niin kuin joku Raimo Helminen on silleen, että Oulu best.
3: Ei.
2: Koska hänet tunnetaan niin kuin tietenkin, no nykyään siis Lappeenrannan Saipan päävalmentajana, mutta ennen kaikkea tamperelaisena kiekkolegendana. Mutta siis mitä tulee mieleen, että pitäisi ehkä ajatella niin kuin myös vähän ottaa pieniä riskiä tässä. Että Rosanna Kulju on varmasti ihan tuommoinen niin kuin kabineettikelpoinen, joo, puhumaan Oulusta, mutta mitä jos lähettäisiin sille rohkeasti, että se on iipadaa?
3: Ai rappiostriimaaja iipadaa.
2: Mä tiedän, siinä varmaan on jotain riskejä.
3: No siinä on riskejä varmaan, mutta hän varmaan ainakin osaa antaa baarisuosituksia, jos ei muuta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Ei Musti!
12: Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: No niin, mennään!
16: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99

0: 99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
12: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
13: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
14: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: BirdLife Suomi on päivittänyt maailman lintujen suomenkielisiä nimiä. Ja uusia nimiä syntyi siis yli 1400. Ja nyt maailmassa lentelee virallisesti muun muassa sukkatrugoni, häätötyranni, rillitavi, klounihelmikana ja kimittäjälattanokka. Kuusihenkinen toimikunta kävi nimiä läpi laji kerrallaan ja puheenjohtaja kertoo, että välillä naurettiin vedet silmissä. Toi kimittäjälattanokka kuulostaa vähemmän linnulta ja enemmän ihmiseltä, jonka viereen joudut 8 tunnin lennolla. Häätötyranni taas vuokraantajalta. Tai sellaiselta vuokraantajalta, joka ei palauta takuuvuokraa. No sit älylasit. Niissähän voi olla kamera tai mikrofoni tai tekoälyä tai joku näyttö. Tai kaikki kerralla. Ja nyt yritykset miettii, että saako niiden kanssa tulla työpaikalle.

0: Tampereen yliopiston professori Roope Raisamo antaa omat älylasinsa pois yritysvierailullaan, koska hän ei voi tietää, mitä lasit tallentavat ja mihin data lopulta päättyy. Silleen ennen kokouksessa mietittiin, että kuka tekee muistinpanot ja nyt mietitään, että tekeekö Metane. No sit suomalaisista, ahkerista suomalaisista, jotka haluais tuoreen tutkimuksen mukaan tehdä enemmän töitä. Eli olisi kiinnostusta ottaa lisäduuneja tai joku side hustle. Mutta verotus tulee vastaan. Suomen ekonomien kyselyssä 40% piti verotusta yhtenä merkittävimmistä sivutöiden esteistä. Ja siis jopa 750 000 työssäkäyvää olisi kiinnostunut lisäansioista. Eli Suomessa on siis satoja tuhansia ihmisiä, jotka sanoo, että joo, kyllä mä voisin tehdä enemmän duunia ja tienata vähän enemmän. Ja järjestelmä sanoo, että totta kai tee ihmeessä, mutta me otamme siitä puolet. Tää on upea kannustinmalli.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Meinas tulla vahinko.
1: Mitä? Miksi sä pysähdyit?
0: No tossa on stop-merkki.
1: Kato, ei. Mä painan aina play.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
3: Hitmix.
4: Virallinen huomautus. Hitmix ei suosittele stop-merkin ohi ajamista pysähtymättä.

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
6: Hour. Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä autoa.

0: Auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti.

0: unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
0: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto, muutto, muutto, muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä. Hitmixin faijavitsi battle.
2: Tiedätkö mitä Batman sanoi Robinille ennen kuin Robin meni autoon?
3: No.
2: Mene autoon.
3: Hei, kumpi ja Kampi tappeli?
2: Joo, kumpi voitti?
3: Sitten tuli Jouko ja Kosti.
2: Nyt. Nyt sit. Tiedätkö miksi kutsutaan bumerangia, joka ei tule takas?
3: No.
2: Kepiksi.
3: Totta kai. Mikä on isän lempikukka?
2: No.
3: Päivän makkara.
2: Mitä?
0: Hitmixin faijavitsi battle.
1: Löydät lisää faijavitsejä Suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
4: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliks sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Sähän tiedät, että Meikä Matadori on korjaamo yrittäjä.
5: Joo.
4: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
5: Niinpä.
4: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
5: Niin, just
4: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
5: Niin.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
11: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
12: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto, muutto, muutto, muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
16: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Hit Mix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Immo Fight Night, se järjestetään Helsingin jäähallissa 12. päivä syyskuuta. Ja tässä saatiin vähän aikaa sitten tällainenkin ottelupari tohon, kun Immu vastaan Jere Karalahti, joka on herättänyt paljon mielenkiintoa. Tämä on nyt tämmöinen vähän niin kuin julkismatsi, mutta onhan siellä siis oikeitakin kamppailuurheilijoita. Toki siis Immullahan on taustaa tässä lajissa, ja Jere Karalahtikin on jo otellut näissä merkeissä. Ei heiltä mitään pois, mutta toki he on yli 50-vuotiaita äijiä, ja eivät nyt ihan kuitenkaan tämän alan parhaimmista, mutta varmasti mielenkiintoa ja latausta tuohon otteluun tulee, ja se on siis yksi ton illan mielenkiintoisimpia matseja. Mutta tässä on myös spekuloitu nyt jonkun aikaa sillä, että Marttiina Aitolehti olisi kiinnostunut tällaisesta nyrkkeilymatsista, tai sitten millä säännöillä sitten otellaankaan.
3: Joo, ja sä vähän jopa niin kuin heitit mulle sitä tuossa vähän aikaa sitten, että voisinko mä lähteä Marttiina Aitolehteä vastaan.
2: Ja sä sanoit, että 50 000 sä olisit valmis.
3: Mä sanoin, että 50 000 mä avaisin sen sähköpostin ja pohtisin asiaa.
2: Niin. No niin, mutta nyt se valitettavasti se juna meni. Nimittäin tänään on kerrottu, että kenet Marttiina kohtaa Immu Fight Nightissa. Eli nämä niin kuin tiisailut tuolla somessa tämän suhteen kyllä pitää paikkaansa.
3: Kyllä
2: ja,
3: vaan.
2: Ja häntä vastaan astelee tässä matsissa Nanna Karalahti.
3: Oi, sieltä toinen Karalahti, pieni piiri pyörii.
2: Ja kyllä, siis Karalahdet on isossa roolissa tässä Immu Fight Nightissa, missä siis on kyllä sanottava, että siellä on myös sitten muun niinku, muassa Mika Kuronen, joka on kova nimi ja näin poispäin. Mutta mitä sä luulet, kun Marttiina kohtaa Nanna, niin kumpi vie?
3: Okei, no Marttiinan speksithän me tiedetään. Hän on melkoinen yksikkö viimeisen päälle tikissä, suoritti erikoisjoukotkin läpi. Mutta hänelle nyrkkeily on uusi laji, että hän on nyt vasta alkanut sitä treenaamaan. Kun taas Nanna Karalahti, hän on ainakin harrastanut kuntothai-nyrkkeilyä mun tutkimuksen perusteella. Että jonkinlaista know-howta hänellä sitten kyllä siinä on. Ja toki Nannakin siis hyvässä kondiksessa ymmärtääkseni. Plus, että Nanna on myös 6 vuotta nuorempi Marttiina Aitolehteä. Mutta koska kyse on kuitenkin Marttiina Aitolehdestä, mä sanoin, että Marttiina Aitolehti vie tämän matsin.
2: Niin, ja mäkin näin ehkä veikkaan tässä kohtaa, ja aikaisemminhan mä sanoin, että Immu vie, ja sä sanoit, että Jere vie.
3: Kyllä.
2: Et tällä tavalla nämä meni meidän näkemykset näistä kahdesta ottelusta. Mutta mä toivon, että tähän nyt rakennetaan Marttiinan ja Nannan välillä joku biiffi, koska se tekee siitä loppujen lopulta niin kuin tuommoista matseista mielenkiintoisen. Oli sitten vähän tekemällä tehty tai ei, mutta joku biiffi pitää tulla.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puilo, mitä voin auttaa?
24: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
23: Mitä? Käpyjä?
24: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
23: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
24: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
23: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Tule puu iloon.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Primas.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
26: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
35: Rordi.
36: Nailonvi.
37: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja nelosella.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mä tossa hetki sitten kysyn, että käytät sä emojeita, kun sä kirjoittelet viestejä. Amerikkalainen tutkimus tässä nyt kertoo, että emojien käyttö viesteissä voi paljastaa jotain syvempääkin meidän ihmisten sisimmästä. Muun muassa tämä tutkimus sanoi, että ihmiset, jotka on tunneälykkäitä, saattaa lisätä viesteihinsä emojeita muita useammin. Kalle.
3: Jes, sä kehuit mua tunneälykkääksi. Kiva, kiva. Joo, kyllä tulee kylvettyä noita emojeita, kun tää arki on muuten niin harmaa, niin kyllä sitä niin kuin kaikin tavoin koittaa piristää sit varsinkin just nimenomaan ne tekstit. Jos on pelkkä teksti, missä ei ole mitään emojeita, niin sä et tee ollenkaan niin kuin millä äänenpainolla kautta fiilistilalla se viesti tulee.
2: No just tää!
3: Että siinä joutuu sitten ruveta itse tulkitsemaan, sit se on niinku kolmella tavalla mahdollista tulkita se, ja sit sä tulkit sen aina sillä pahimmalla tavalla ja väärin tietysti, että joo, mut tosiaan niin kyllä niitä tulee käytettyä.
2: Todellakin tulee käytettyä ja aika paljon. Sitten täällä Minnie laittaa, että lapset kielsi vastaamasta viesteihin vain, että ok. Se on kuulemma epäkohteliasta ja peukuttaminenkin kiellettiin liian tylynä. Luin jostain jutun, mitkä on ehkä vähiten käytetyt emojit ja aloin sitten käyttämään niitä kautta linjan. Ai kovet, Nykyään käytän siis tekojalka ja tekokättä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
4: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
5: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
4: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
5: Hei, miten sä pääsit sisään?
4: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aika monen.

0: show.
1: Sanoisinko jopa valoshow?
0: Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Puhutaan Leijona kuninkaasta. Disneyllä nimittäin uskottiin ysärillä, että Pocahontasista tulee aivan valtava hitti. Joten Disneyn ykköstiimi animaattoreita laitettiin tekemään sitten Pocahontasia. No samaan aikaan tehtiin Leijona kuningasta, niin pistettiin Leijona kuninkaan leipiin sitten niin sanottu B-ryhmä. Miten kävi? Mikä oli lopputulos? No, kaikki tietää. Leijona kuningas tuotti alkuperäisellä teatterikierroksella maailmanlaajuisesti moninkertaisesti Pocahontasiin verrattuna, ja siitä tuli yksi Disneyn suurimmista klassikoista. Eli jos sun työpaikalla pomo sanoo, että parhaat tekijät menevät meillä tärkeimpään projektiin, niin keskity sinä tekemään rauhassa sun henkilökohtaista Leijona kuningasta. No hei, tiedätkö nää sun mutsis vitsit? Ainakin Jenkeissä on paljon näitä sun äiti vitsejä. No, nyt on selvinnyt, että sun äitihuumori saattaa olla lähes yhtä vanha kuin kirjoitustaito. Nimittäin muinaisesta Babyloniasta peräisin olevassa vuoteen 1500 ennen ajanlaskun alkua ajoitetusta savitaulusta on löytynyt tämmönen maailman vanhin sun äitis vitsi. Harmi vaan, että itse loppuhuipennus on valitettavasti kadonnut. Se ei niin kuin selviä siitä, että sun mutsi on niin lihavaa, että se vaikuttaa se itsetuntoon. Onhan toi ehkä täydellisin mahdollinen kohtalo 3500 vuotta vanhalle vitsille. Jengi keksii kirjoittamisen, mut unohtaa tallentaa se punchlinen. No hei, lopuksi puhutaan rotista. Rotalla on koko elämän kasvavat etuhampaat, jotka vieläpä teroittuvat itsestään sen jyrsiessä. Rotan purenta kohdistuu aivan siihen pieneen hampaan kärkeen, minkä takia paine voi olla siis valtava. Ja nyt väitetään, että se olisi jopa 7000 PSI:tä, eli noin 480 baaria. Vertailun vuoksi ihmisen purennassa puhutaan karkeasti murto-osasta siitä. Eli käytännössä rotta ei tarvitse valtavaa leukaa, koska kaikki voima osuu siihen pieneen kohtaan. Se on vähän niin kuin semmoinen luonnon oma reijitin, jolloin häntä. Ja sen takia rotta pystyy jyrsimään puuta, muovia ja no, jopa metallia. Etpä sarvannutkaan, että heräät tähän aamuun ja sulla on tämmönen tieto takataskussa.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu iloon.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes.
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
18: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin.

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Yle kertoo, että tupakointi on alkanut nostaa päätään suosiossa. Ja mä arvasin tän oikeesti. Siis mä olin vähän niinku ounastelevinakin, että niinku artistit näyttää taas vähän niinku polttavan lavalla keikoillaan. Ja sitten kadulla niinku ei ole tavatonta, että niinku nuorimmillakin saattaa olla niinku rööki kädessä. Joo, mä oon jotenkin niinku kiinnittänyt siihen huomiota enemmänkin. Ja tässä Ylen kertomassa jutussa esimerkiksi Bar Loosen ravintolapäällikkö Joni Bitter, hän on myös pannut merkille tän asian. Ja että pitkään laskussa ollut tupakka-askien myynti on kasvanut ihan niin kuin selvästi viime vuoteen verrattuna. Ja hänen mielestään tämän tupakoinnin suosion kasvuun on vaikuttanut nostalgia ja kapina henki. Kun sitten taas THL mukaan tupakointi on edelleen vähentynyt, joskin he sanoivat, että tämä saattaa muuttua nopeastikin populaarikulttuurin myötä.
3: Niin, mä ajattelen kuitenkin, että se ei tule koskaan olemaan enää sellaisessa niin kuin kukoistuksen voimissa kuin se jossain vaiheessa on. Tai enää ei tulla siihen tilanteeseen, että meillä on kadunvarsi mainontaa, missä sanotaan, että tupakka on terveellistä,
2: niin.
3: Tai niin kuin jotkut urheilu, vaikka formula-autot olisi vuorattu tupakkamainoksilla tai jotain tällaista. Mä en usko, että se palaa koskaan siihen, mutta ehkä joo, tuohon nostalgia-juttuun mä saatan uskoa, tai että siitä tulee vähän sellainen kuin omassa nuoruudessa, että sikari oli sellainen, että kun sellaisen otti esiin, niin kaikki oli, että mikäs juhlapäivä se täällä nyt sitten tänään on.
2: Kyllä mä toivon, että Savuton Suomi 2030, niin se saattaa vielä tapahtua.
3: Mäkin toivon sitä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Mixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
1: Hit Mix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle.
0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
18: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
22: Hei, maistaisiko pirtelö?
23: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
22: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
23: What? Anna mä maistan.
22: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
24: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
25: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
24: No sitten.
26: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
27: Kauden artistit ovat valmiina.
28: Ares. Benjamin.
29: Bess. Freeman.
30: Jippu. Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
27: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nylon V.
35: Samuli Putro.
27: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 ruudussa ja nelosella.
0: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Ihan ensimmäisenä puhutaan kuopiolaismiehestä, jonka Subaru romutettiin vahingossa pelkällä rekisterimerkinnällä. Auto oli siis oikeasti ehjä, katsastettu ja mies ajoi sille joka päivä, mutta toukokuun lopussa romutusoperaattorin tiedoissa tapahtui virhe, jonka seurauksena väärä auto merkittiin lopullisesti romutetuksi. Ja tämä tieto meni rekisteriin, vakuutus päättyi ja mies menetti niin sanotusti paperilla jopa auton omistajuuden. Tämä mies sai siis tietää vakuutusyhtiön kirjeen kautta, että auto on vakuutettu, vaikka kundi oli ajellut jo viikkoja tietämättä, että siinä ei ole vakuutusta. No sitten alkoi semmoinen suomalainen escape room, Traficom, vakuutusyhtiö, katsastuskonttori, autopurkamo. Yhteensä 12 puhelua ennen kuin auto saatiin takas rekisteriin. Jotenkin upeeta, että joku toinen tekee näppäilyvirheen ja sun duuni on todistaa viranomaiselle, että sun pihassa seisova auto ei ole romutettu. No sit Töölön yhteiskoulun lukioon, joka on kieltänyt opiskelijoita tulemasta kouluun nasujaisasuissa. Nasujaiset on siis perinne, jossa lukion kakkosluokkalaiset komentavat ja sotkevat ykkösiä erilaisissa tehtävissä. Ja tänä vuonna ykköset pukeutuvat nasuiksi ja kakkoset sitten maastovaatteisiin. No koulu haluaa kitkeä tapahtumaan liittyvää hierarkiaa ja vallankäyttöä. Opiskelijat on taas puolustaneet tapahtumaa vapaaehtoisena ja suunnittelevat jopa tulevansa asuihin kouluun kiellosta huolimatta. No mitä myöhemmin tapahtuu? No nasujaisissa opiskelijoita sotkettiin muun muassa kananmunilla, jauhoilla, ketsupilla ja sardiineilla. Tiedätkö, mulla olisi tämmönen vallankumouksellinen idea. Keskittykää opiskeluun. Koska simputuksessa käsikirjoitus on käytännössä aina sama. Ensin kaikki on vapaaehtoista ja hauskaa ja sit siellä yhdellä menee yli ja aikuiset yhtäkkiä ihmettelee, miten tässä näin kävi? Eli jos opettajat hyväksyy nöyryyttämisen sillä perusteella, että se on jonkinnäköinen perinne, niin kyllä aikuisetkin ovat silloin siinä mukana. Homekin on kouluissa vanha perinne, eikä sitäkään tarvitse säilyttää. No lopuksi mennään britteihin, jossa virallisesti sokeaksi todettu 49-vuotias mies lähti keskellä yötä vaimonsa autolla ajamaan. Kaverilla ei ollut ajokorttia, vakuutusta eikä vaimon lupaa ja lisäksi hän oli tukevassa humalassa. No kuinka pitkälle tämä kundi päätyi? No matkaa kertoi tuommoiset 240 kilometriä, kunnes poliisi pysäytti kaistalta toiselle ajelehtineen auton. Poliisi kysyi aivan aiheellisesti, että kuinka sokea sä oot, kun sä ajoit 240 kilometriä. Ja mies kertoi seuranneensa edellä ajaneen kuorma-auton valoja. Eli se oli niinku se, mitä hän näki. Mutta onko toi nyt niin paha? Hänhän oli ulkoistanut ton näkemisen sille satunnaiselle rekkakuskille, joka ei edes tiennyt osallistuvansa projektiin. Mielestäni on parasta. Tämä mies määrättiin ajokieltoon. Sokea mies, jolla ei ollut ajokorttia, määrättiin ajokieltoon. Jumakauta, nyt on kyllä brittien oikeusjärjestelmä varmistanut, että tämä ei lähde enää hanskasta.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Hyvät kansanedustajat, otetaan äänestyksen alle edustaja Ridanpään ehdotus, että äänestysnappeihin lisätään nykyisten vaihtoehtojen jaa, ei, poissa lisäksi, play.
1: Hei jengi, hei nyt! Nyt kattokaa! Tää on ratkaisu kaikkeen. Mulla on tässä tää nappula, tää. Niin tää ratkaisee meidän kaikki pulmat. Tästä vaan näin, play.
2: Näin se on. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
1: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivoa.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: No, mitäs se naapuri?
14: Se olisi taas vuosihuollon aika.
13: Jaa, no autoa korjaamolle.
14: Ei, kun...
13: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
14: Ei, kun meidän talolle.
13: Aha.
14: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
13: Ai, semmonen.
15: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
18: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
17: Voi tuskaa.
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
20: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
22: Nyt lyö sitä!
21: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja nelosella.
26: Retro Radio. Joka perjantai 6:00.
0: Hit Mix.
1: Ja näin kello on tosiaan lyönyt 6 ja on perjantai-ilta, eli tästä alkaa meidän yhteinen taipaleemme jälleen kerran lomien jälkeen. Upeeta olla täällä ja Tytti valitsi kyllä mun mielestä oivallisen biisin tämän lähetyksen alkuun.

0: Paul back again on tää biisi. E-Type. E-Type on yksi parhaita biisejä. Tuossa seuraavana odottelee vuoroa. Ja sitten olisi tulossa todellinen perjantai-ilta-klassikko.
1: Retro Radio. Hitmix ylpeänä esittää. Oku Luukkainen ja Retro Radio.
0: Jos joku kuulee äänessä jotain pientä väsymystä, niin saattaa olla, nimittäin eilen oli keikkapäivä. Oli mummotunnelissa keikalla. Se nyt päättyi se keikka ihan niin kuin kohtuullisissa ajoissa, siis ei ollut mikään hirveän myöhäinen, mutta sitten se meni vähän kotona kukkuessa. Ja tiedättekö, meikä on tullut siihen ikään, että miten myöhään tahansa valvoo, niin ei pysty enää nukkumaan 10:00 pidemmälle. Se on mun mielestä melko traagista se. 0401836576 WhatsApp-numero, sinne ääniviestillä biisi toiveet. Ja toki saa soittaa, ja pitääkin soittaa. 0108104 studionumero.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Ja palataan tässä pitkin lähetystä kesän tapahtumiin ja tuleviinkin käänteisiin ja tänään ilmestyneeseen biisiin. Ja saattaa olla, että tänään myös vedetään yli. Mutta mukavaa olla täällä ja kiva, että oot messissä.

Bushman ja No One Else soi tässä. Tämä soi nätisti myös meikäläisen keikoilla. Ei, harvassa on ne keikat, etten olisi tätä johonkin väliin soittanut. Ja Bushmanin kanssa oltiin tänä kesänä vähän koodeissakin. Toivottavasti saadaan Bushman kesällä 2027

0: esiintymään tänne Suomeen johonkin meikän keikalle. Nyt tänä kesänä se ei valitettavasti onnistunut, mutta miehellä ilmeisesti menee hyvin. Ja eikä muuta sen Suomen esiintymisen jälkeen. Hän on siis Suomessa ollut nyt kahteen otteeseen jysäreillä ja sitten oltiin myös Jysäri Halloween risteilyllä, niin ei ole sen jälkeen Bushmanilla ollut vientiä keikoille muualle. Kyllä Suomeen aika ajan kysellään, mutta se on sieltä Gaanasta, kun lentää vaimon kanssa tänne keikalle, niin siinä on jo jonkun verran kuluja siinä. Mutta seuraava se on toivemusaa ja minkälaista laitellaan.
1: Oikein ihanaa perjantai-iltaa kaikille. Ja onpa kiva, Oku, kun olet palannut sinne radioon, retroradioon siis. Pääsee niin kuin arki rullaamaan taas normaalisti, kun oot siellä perjantaisin puikoissa. Ja onnea uudesta biisistä. Kuulostaa älyttömän hyvälle. Siinä kyllä toimii ihan kaikki. Mutta sitten tähän biisitoiveeseen, niin tänä iltana voisin toivoa sitä Ice MC:n parasta kappaletta, eli Give Me The Light. Se vaan on niin hyvä ja kohtahan se syksy tulee ja tarvitaan enemmän sitä valoa muualtakin kuin auringosta, niin muistetaan olla valoja toisillemme. Tällaista tähän iltaan. Ihanaa viikonloppua kaikille. Toivottelen Jenni.
0: Ja kiitoksia Jenni tästä ja todella tämähän on Ice MC:n paras biisi.

ICMC Kimi the Light sai tässä kello 17 minuuttia, eli kuuden luukkaisena, kun tässä on upeata perjantaita ja basic elementtiä seuraavana. Ja jos sulla on biisitoive mielessä, niin ei muuta kuin ääniviestiä WhatsAppiin tai

0: Sit voi soitella tänne. Hyvää iltaa, kuka siellä?
1: No ilto, Oku. Jaanahan se siellä.
0: No sehän on melkein tarkalla kellonlyömällä Jaana linjoilla. Tähän aikaan aika usein on sattunut tämä puhelu tähän.
1: Joo, no nyt en pysäisivä puhelun jälkeen parkikselle. Ajattelin soitan, koska minä aina laitan ääniviestin, mutta siihen on nyt pysähtynyt joku muu. Ja ajattelin, kun sulle on kiva soittaa.
0: No niin, mukava kun
1: soittelit. Ensin pitää sanoa, että kiva kun olet siellä 7 hanketta perjantaita ollut takana. Ja, ja onnea uusista biisistä.
0: Hei kiitos paljon. Vielä yksi taas.
1: Monta ihmistä kun pistetään yhteen, niin eihän sieltä voi huonoa tullakaan. Ja
0: kyllä, kyllä.
1: Tänään Joonas soitti, se meni sieltä aamuna toivoon, mutta joskus mikähän biisi sulla oli uusi tullut, niin Rinanpää ei sitä soittanut, kun se sanoi, että täytyy ensin tulla itseltään joku toive, tai olisiko sinulta ensin, mikä
0: no okay. No, joo. Mutta Joonas sen soitteli, ja se tänään tulee teitäkin tässä illan aikana toi vielä yksi tanssi. Mutta olisiko sulla joku biisitoive mielessä?
1: Joo, ja ensin Kirsille terveisiä kaikille Hitmixin vakkarikuuntelijoille, ja sinä soitit ja E-Typein yhden hyvän biisin. Pyysin sitä, minä otin Marttiinia käestä tuolla Jysäreillä, ja pyysin, että hän joskus laulassa, hän sanoi, että maybe, ja lähetti mulle lentosuukkoja.
0: Noniin.
1: Mutta nyt olisi semmoinen biisi kyseessä E-Typeilta, joka on Tytin aamulenkki tai kävelylenkkibiisi. Eli oota, kun minä taas osaan sanoa, far up in the air, jotenkin
0: far,
1: näin.
0: Far up in the air. Okei, soitetaan se tuossa pikkusen myöhemmin, mutta ehdottomasti no, tänään se soi. Hyvä. Joo. Hei, kaikkea hyvää Jaana sinne.
1: Samoin, kiitos, olet siellä.
0: Se on moro.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
3: Hitmix.
4: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
5: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
6: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
10: Clas Ohlson.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
16: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja.
3: Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
17: No mistäs te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
20: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
21: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
22: Tästä kodista tulee täydellinen.
23: Tämä koti on täydellinen.
24: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
24: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
25: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
26: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
27: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
28: Hit

0: Basic Elementeltä Fidolaa sai tässä Basic Element, jonka kanssa ollaan muuten hei viritelty taas musiikkihommia. Toivottavasti saadaan, tää nyt on liian paljon luvattu, jos mä sanoisin, että saadaan tänä vuonna biisi ulos Basic Elementin kanssa. Mutta kuka tietää, vaikka näin kävisikin. Mutta tänään on tullut uusi kappale, vielä yksi tanssi, ja sitä on ehditty tässä toivomaankin pariin otteeseen. Se on kyllä tulossa ja puhutaan sitten siinä yhteydessä enemmän siitä. Tänään Retroradiossa bongataan DJ Boboa. Mä voin luvata, että Boboa tulee muutamaankin otteeseen ja kun DJ Bobo soi, niin kannattaa soittaa studionumeroon 01080104. Yksi soittaja palkitaan Hitmix tuolta palkinnolla.
1: Oku Luukkainen ja Retroradio.
0: Ja tässä soi Reset, tämä on Luukka.

0: Reset ja Pluuso ei tässä, mutta hei, laulaa Camilla. Camilla, joka oli myös pitkään Solid Bassin laulaja ja aika ajoin on sitten tuurailemassa edelleenkin Solid Bassissa. Tässä kattelin tämän kesän keikkakalenteria, missä sitä on oikein oltu. Ja nyt ensimmäisenä täytyy kyllä lähettää kiitokset viime viikonlopun meiningeille. Kuopiossa oli vauhti kiihty, jossa siis esiintymisaika oli 2 yöllä. Se oli hurja. Kiitos niille, jotka jakso valvoa. Ja sitten oli tämä Kokkola Heinäfest. Ja Kokkolassa oli hei tunnelma. Oli vähän erilainen miljöö, missä normaalisti oltiin pellolla kirjaimellisesti, ja sitten oli bändejä, jotka ei mulle ollut kovinkaan tuttuja, mutta kaikille kaksikielisille tai ruotsinkielisille varmasti erittäinkin tuttuja. Tosi hyvin järjestetty tapahtuma, ja jotenkin oli myös kiva, kun pitkästä aikaa oli keikka, mihin pääsi alaikäiset. Se oli hienoa. Retro Radio ja Oku, morjesta.
1: No katohan perkele, Jonne, tässä moro.
0: No morjesta, Jonne, mitä mielessä?
1: Jonne. Ei mitään, Jonny.
0: Jonny, nyt mä muistankin, sä oot aikaisemminkin oot soitellut.
1: Joo, sä ihmettelit silloin, että mikä tämä nimi, joo.
0: Joo, nyt tää palautui kyllä mieleen tässä. Jonne, mikä meininki?
1: Eikä tässä mitään, mä kuuntelin tuossa, kun mä suihkussa olin ja kuuntelin näitä biisejä, mutta alkaa tulee semmosia hyviä vipoja, mutta voi hyvänen aika, että kaiken näköisiä on kyllä mielessä, mutta mä en tiedä, olisiko semmoinen paha kuin Amber, This Is Your Night.
0: Ei ole paha, kuin on hyvä.
1: Onko hyvä tähän?
0: Se on hyvä. Hyvä, soitetaan se.
1: Hei, voinko laittaa terveisiä?
0: Anna mennä.
1: No niin, Piitulle ja Pävelle ja Minnalle ja kaikille mulle, ketkä tunnistaa minut.
0: Onhan.

0: number, this is your night, soi Hitmixin retroradiossa. Mitäpä soitellaan seuraavana?
1: Moikka Aku, hyvää perjantai Tulsin studio ja tervetuloa lomalta takaisin. Millainen loma oli?
0: Oikein hyvä.
1: Ja täällä tytti Porista, terkkui kaikille tutuille. Mulla olisi toiveena joko Scooterin 4AM tai sit Rammsteinin Du Hast. Moikka!
0: Ja kyllä näistä kahdesta laitetaan Scooteria soimaan. Scooteri, joka tänä kesänä esiintyi, kai voi sanoa, että pitkästä aikaa Suomessa. Tampere City -festivaaleilla nähtiin Scooteria. Paljon kyllä sai kehuja toi Scooterin keikka.

0: Scooter 4AM soi tässä Labussia seuraavana ja Labussin jälkeen sitten luvassa biisi, joka ilmestyy tänään. Meikän uusi kappale, Vielä yksi tanssi, jota inspiroi Innasta, inspiroi Italian laskettelureissuja. Siinä laulaa mun juontopari Saa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
17: Kiitos.
16: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltissa.

0: No, mitäs se naapuri?
1: Se olisi taas vuosihuollon aika.
0: Jaa, no tautua korjaamolle.
1: Ei, kun...
0: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
1: Ei, kun meidän talolle.
0: Aha.
1: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
0: Ai, semmonen.
2: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
15: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
16: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
17: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
18: Hei

Lampuus ja Be My Lover soi tässä. Ja seuraavana soi vielä yksi tanssibiisi, joka on ilmestynyt tänään, meikän uusi kappale, jolla haitaria soittaa Antti Paalanen. Takatukka biisi teki Antti Paalasesta suurelle yleisölle tutun. Olin kyllä itse Anttia jo jonkin aikaa seuraillut. Ja sitten tässä laulaa Hitmixin iltapäivästä tuttu Saara Forsberg. Ja Saara on myös kirjoittanut tätä biisiä hyvin pitkälle. Siis tämän kokonaan tämän biisin itse asiassa. Se ollaan tarkkoja. Ja tässä biisillä myös soitetaan mandoliinia. Tämä on ensimmäinen biisi mun tuotannossa, missä soi haitari, mutta tässä soi myös mandoliini. Siinä viimeisessä kertsissä voi kuulla mandoliinia. Ja otetaan se sillä tavalla, nyt ollaan rehellisyyden tilassa, niin kuin aina tässä ohjelmassa. Mitään muuta ei pyydetä eikä odotetakaan kuin rehellisyyden tilaa. Mitä mieltä uudesta kappaleesta? Vielä yksi tanssi. Pistä WhatsAppiin rehellinen mielipide, niin purataan näitä viestejä sitten tämän biisin jälkeen.

0: Sen mä tiedän, miltä se kuulostaa, jos itse sanoo, että tämähän kuulostaa ihan hitsin hyvältä. Ja tota niin, miltä se kuulostaa, jos mä sanon näin, että jos ei täällä jossain radioissa soimaan, niin mikä tätä maailmaa vaivaa? No tässä ohjelmassa nyt soi kertaalle, joten siinä mielessä radiotkin on kuitattu, mutta mitä mieltä kansa on tästä kappaleesta? Niin kuin pyysin pelkästään rehellistä palautetta, siis tässä kohtaa ei missään nimessä risut ole niin kuin huono asia. Kaikki otetaan vastaan ja luetaan. Ensimmäinen kuuntelu oli outo, mutta nyt toisen kerran pikkuhiljaa pääsee sisälle tähän biisiin. Aina vaan paranee, kun kuuntelee enemmän. Tykkään, Heikki kirjoittelee näin. Moi joku, hyvä toi uusi biisi. Aion kuunnella sen uudestaan Spotifysta. Onnea uudesta biisistä. Kiitoksia. Ihan huippubiisi tämä. Terveisiä Lappajärveltä Iltakalasta. Ja tässä on komeen näköistä maisemaa. Iltakalalla ja Retroradio soi. Komeeta. Hyvä, rento, rytmikäs biisi. Ammattilaisten tekemä. Kiitos tästä. Uusi biisi on tosi hyvä. Vähän erilaista tosi, mutta erottuu hyvin. Ja Saara on hyvä solisti tähän. Ja täällä monet kyllä siis Saaran ääntä kehuu kovin. Ja tietenkin syystä. Kyllä, kyllä. Aivan mahtava biisi Okulta ja Saaralta. Aurasta tuli nämä terveiset. Ei ole vielä yhtään hei tullut niin kuin niitä risuja. Saa laittaa kyllä ehdottomasti siis. Hetkinen, löytykö? No niin, sieltä. Tää on kyllä melkoista paskaa. Sun vanhat biisit on vaan niin paljon parempia. No sieltä se löytyy. Mä aloin jo vähän huolestumaan. Sitten tuli, ei toimi. Näin, tästä se ketsuppipullo sitten avautui. Nimittäin hommahan menee sillä tavalla, että jos tämä herättää vain ainoastaan positiivisia fiiliksiä, niin mä olen oikeasti huolestumaan, sillä mietitään aikaisempia biisejä, jotka on mennyt hyvin, niin sillä täytyy olla pikkusen kuitenkin särvää ja vähän kuitenkin herättää myös niin kuin muitakin fiiliksiä kuin tämmöistä hehkutusta. Mutta kiitos näistä viesteistä. Ehdottomasti suurin osa tykkäs.
1: Red

0: Casey Stem soi tässä tämän Sound of Arena. Kello on lähenee 7 ja tänään soi hei Retroradiossa muutamankin kerran DJ Boboa. Ja kun Bobo soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix-tuotepalkinnolla. Moro.
1: Kiitokset vielä Daytonille kesän tuurauksesta. Ja kiva kun oot Oku takas siellä. Ja kun oot Oku ollut kadoksissa niin sanotusti Retroradiosta, niin soittasitko mulle Roman Messeri Lost and Found? Kiitos ja terkut takas Jaanalle ja pakkariryhmän kuuntelijoille myös. Moikka!
0: Ei, nyt oli muuten hei semmonen toive, että hei, tää on hieno biisi. Todennäköisesti osa teistä saattaa kuulla tää nyt ensimmäistä kertaa, mutta on upea toive.

0: kyllä WhatsAppissa hehkutellaan tätä biisiä. Kyseessä on Roma Messer, Lost and Founders ja Melody MC. Ja jatketaan Anyone Out There tulossa ja Two Brothers on the Folklore ja Fly.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Näin.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
7: Näin on.

0: Täällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hour.
2: Happy Hour. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu iloon.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Melody MC, joka muutama vuosi takaperin esiintyi Suomessa. Se oli Himos ja Jysärit tapahtumaa ja jututin siellä Melody MC, että hän sanoi, että sitä edellinen keikka oli 90-luvulla Rantarokissa.
1: Retro Radio! Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ruotsalainen artisti kyseessä, ei siis kovinkaan paljon Suomessa ole keikkailut. Sitten tuon Jysärikeikan jälkeen, oliko yksi risteilykeikka ollut Melody MC:llä. Two Brothers on the Fourth Floor, Fly, tuossa seuraavana. Ja DJ Boboa myös tulossa. Ja Paradision Vamos la Discoteca. On tullut muuten hei aika monta viestiä liittyen kysymykseen, vedetäänkö yli. Ja tuon kysymyksen äärelle voi olla, että palataan aika pian.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: No sehän tuli näpsäkästi. Ei, näin on kuulumiset vaihdettu.
1: Kesäloma.
0: Eli,
1: joo.
0: Okei. Okay. Miltä se tälleen elokuun loppuun maistuu? Maistuuhan se loma tietenkin.
1: Maistuuhan se loma, joo, mutta kelit vois olla vähän kesäisemmät.
0: Niin. No mutta hei, mä vastasin sulle. Tuossa soi DJ Bobo, niin sä voitit Hitmix tuotepalkinnon. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia paljon.
2: Parasta perjantaissa. Oku ja Retroradio.
0: DJ Bobo, sitä on tulossa lisää myöhemmin, kun Bobo soi, niin soittele studionumeroon, niin voipi olla, että voitat Hitmix tuotepalkinnon. Nyt soi Paradisio, tämä on Vamos a la discoteca.

0: Paradisia on Vamosala diskoteekka on tämä ja kukas meillä on linjoilla? Morjesta.
1: No Vili täällä, terve.
0: Terve. Onko sulla biisi toivetta mielessä?
1: Kyllä olisi Raptori Oi Baby.
0: Raptori Oi Baby, se laitetaan sitten soimaan seuraavana, niin minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: No entistä viikonloppulomilla tässä.
0: Juuri. Hei, kaikkea hyvää siihen ja laitetaan Raptoria soimaan. Se on moro.
1: Joo, moro.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
5: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Tää hyvältä näyttää! Sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
12: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
13: Epäilevin.
12: Mikäs nyt?
13: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
12: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
13: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
12: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
13: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
17: Uff, uff, oon just syömässä.
16: Mitäs syöt?
17: Rehti koiran ruokaa.
16: Joo, se on hyvä.
17: Ja kotimaista.
16: Mistä sitä saa?
17: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
16: Okei.
17: Lähetäksä siellä?
16: En lähetä, mut kuolava.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
6: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Raptori, oi baby soi tässä. Raptori, joka on ihan aktiivinen keikkojen suhteen. Tänä kesänä tosin ei ihan hirveän montaa keikkaa tehnyt, mutta joka tapauksessa Raptori on niin sanotusti tien päällä, kun tietä on tarjolla. Ja tänä kesänä Raptori esiintyy Mummo-tunnelissa, missä myös meikä oli eilen. Torstai keikka Mummo-tunnelissa, legendaarissa Mummo-tunnelissa. Mä tiedän, että onko toi semmoinen paikka, joka tunnetaan ympäri Suomen, mutta ainakin nyt sitten pääkaupunkiseudulla nauttii semmoista legendastatusta.
1: Okuluukkainen.

0: Master Boy, Feel the Heat of the Night soi tässä. Ja mitäpä laitellaan sitten seuraavana soimaan?
1: No, se on Vellu tässä, terve.
0: Terve.
1: Hei, tosi kiva, että oot palannut taas Retroradion puikkoihin. On ollut pitkä kesä ilman sua. Mut hei, toivebiisi. Pistetään vähän vanhempaa basic elementtiä, eli Move Me. Ja pistetään terveiset tällä kertaa meidän ryhmärämälle, eli meidän tosi kivalle ja mahtavalle WhatsApp-ryhmälle. Ja oikein mukavat perjantai-illat sulle, Oku, sinne studioon kanssa. Se on morjesta.

0: Basic Element, ja tämä oli Move Me.
1: Tervehdys Oku ja kaikki Retroradion kuuntelijat.
0: Terve.
1: Hallilla viimeistelen huomista hääkeikkaa varten museoajoneuvoa ja toivoisin sitä myöten oikein paljon onnea huomiselle hääparille Tompalle ja Kirsille. Ja Tompan viimeisen poikamiesillan kunniaksi toivoisin biisiä Peeping Tom. Terveisiä kaikille muille tutuille. Oikein hyvää perjantai-illan jatkoa. Terveisin Proto.
0: Näin, ja Peeping Tom, sehän on seksapiiliä.

0: Sex Appealia. Tämä on Pipping Tom ja kello on 20 minuuttia vaille 8 ja sä kuuntelet Hitmixin retro-radiota Luukkaisen oku tässä. Upeita perjantaita. Aleksia, me and you tossa seuraavana ja Aleksian jälkeen tulossa Solid Bassia. Ja luvassa on myös kysymys, joka tulee määrittelemään loppuillan tapahtumia.
1: Jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä. Hitmix.
2: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
3: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
15: Uutena makuna omena.
16: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Alexia, me and you, soi tässä Solid Bases, Stay With Me, Infernal from Paris to Berlin. Nämä toivottuja, ne olisi myös tuossa seuraavana luvassa Hitmixin Retroradiossa ja Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Tännepä olen minäkin nyt eksynyt kysymään teiltä seuraavallaisen kysymyksen. Vedetäänkö yli ja tosta noin julkaise ja siellä se lepää, joten se on kuulkaa sillä tavalla, että asia on nyt teidän käsissä. Käykää ihmeessä tsekkaamassa tämä kysymys. Facebookissa Retroradio-ryhmässä on kysytty, vedetäänkö yli, jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: Moikka, Pirjo Koskuelta.
0: Terve Pirjo, mitä mielessä?
1: Ihan tässä kuulet biisi toivetta sun palun kunniaksi, kun ihanaa kun kuulo sun ääntä pitkästä aikaa.
0: Mukavaa, että soittelit ja kiva, että oot kuulolla, niin minkälainen biisi toive?
1: Sun se, oliko se rakkautta tehdään se sun yksi kipale?
0: Näytä miten rakkautta tehdään.
1: Niin.
0: Hyvä.
1: Sulla soi jo se uusi single, niin en mä sitten enää viitsi toivoa. Niin se, miten rakkautta tehdään, niin jos viitit laittaa soimaan.
0: No hei, pistetään se soimaan. Hetken joudut odottelemaan sitä, nimittäin Ysärin lapsikin on ehtinyt tuossa mennä toivejonoon. Mutta pistetään, näytä miten rakkautta tehdään tulemaan johonkin kohtaan.
1: Yes, ja hyvää illanjatkoa sulle sinne.
0: Ja kaikkea hyvää sinne. Se on moro.
1: Juu, moi.
2: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?

0: Solid Base ja tämä oli Stay With Me ja seuraavakin on Toive Musa ja toiveita ja terveisiä WhatsAppiin ääniviestillä numero 040 1836576 tai sit voi soitella tänne studion numeroon 010 800 104.
1: Pidän mun synttäreitä, voisiko kuulla Infernon Paristuta Berliin? Se on minun ja mun parhaan kaverin, jonka kanssa ollaan oltu kavereita liki 30 vuotta, niin meidän biisi. Kiitos!

0: Infernal from Paris to Berlin soi tässä Mr. Presidenttiä tässä seuraavana I Follow the Sun. Ja tänään meillä on todellakin mahdollisuus vetää yli, jatkaa lähetystä vielä kello 10 jälkeen, joten käy kommentoimassa Facebookissa tutusti Retro Radio -ryhmässä. Jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen vai
1: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus.

0: sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: 5. ja 6.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Kauden artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Primas.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Rorgi.
12: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Mr. President. Ja tämä on I Follow the Sun, DJ Boboa tulossa. Ja seuraavana kokoonpano, joka on tänä kesänä ahkerasti jälleen keikkailut.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Ja parasta perjantaissa.
0: Jos oikein kuulin, niin tätä kyseistä kotimaista kokoonpanoa jotenkin ruopi aika niin kuin rajuin sanakääntein Jetro Roosted. Mut ei sit sen enempää, laitetaan ton bändin isoin hitti seuraavana soimaan. Ja jos sulla on mielessä biisi toive, niin pistä ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 tai soittele studionumeroon 01080104. Ja tota studionumeroa saa pian muuten hei tartteet. Retro Radio.

paukkuu ja ihanaa perjantai sulle sinne. Siis ehdottomasti mä kaipaisin tähän näin. Meillä on paljon lämpimässä, muutenkin ihana fiilis täällä. XL5, kaunis peto. Taisin pyytää sitä tuolla TikTokin puolelta, mutta niinku annetaan mennä nyt uudestaan tällai. Ehdottomasti XL5 on se, että kun mä muistan Ysärin, mä muistan ne ihanat pojat silloin, nykyään miehiä. Mutta ei mitään, ihanaa perjantaita.

0: Retro Radio.
1: Retro Radio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen Retro Radio.
0: Retro Radio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa. We are

0: morjesta.
1: Antti, terve.
0: Terve Antti. Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: Remonttihommia.
0: Onko mukavia hommia vai ärsyttäviä remonttihommia?
1: No, pakollisia.
0: Velvollisuus. Näin perjantai-iltanakin. Miestä riivaa, mutta ne hommat on hoidettava. Onneksi sitten saa vähän radiota kuunnella siinä sivussa, eikö näin?
1: Kyllä, en tarvita hyvää lisää.
0: Ja tähän kuule pikku myös tällainen kiva, että kun DJ Bobo soi ja sulle vastasi, niin se tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: Hieno homma, kiitoksia.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Optical Two Move on up. So ei tässä kello on 17 minuuttia, eli 8 mukavaa perjantai-iltaa onko tässä. Ja prinsessalla jatketaan Anyone But You. E-Typea toivottiinkin tossa jo. Tovi sitten Far Up in the Air olisi tulossa. Synttärilaulu otetaan pian kehiin. Kapukin Coconut soi myös Retro Radio.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.fi etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Ei Musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
20: Tämä koti on täydellinen.
21: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto.
19: Remppa.
20: Muutto, muutto, muutto, muutto.
19: Remppa.
21: Remppa vai muutto Suomi. Alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
22: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen

0: naisensa toisiin aatoksiin osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Prinsessa Tamanen, Anyone But You. Ja seuraava, sekin on toive musiikkia ja mitäs mielessä?
1: Moikka Oku.
0: Moikka.
1: Täällä Kaisa ja Susu. Ihanaa, kun olet taas takaisin Retroradiossa. Susu täytti eilen 18 vuotta ja toivoisi, että laulaisit hänelle onnittelulaulu. Biisitoiveena meillä olisi Ysärin lapsi. Kiitos jo etukäteen.
0: No hei.
1: Heippa.
0: Pistetään Ysärin lapsi soimaan ja sen jälkeen lauletaan.

Ysärin lapsi, se ei tässä. Tätä on ollut, hei, kiva vetää keikoilla. Tää on lähtenyt hienosti, hienosti jengille. Kiitos siitä. Ja tänään on ilmestynyt myös uutta musaa. Vielä yksi tanssi, käykää ottamassa sen Spotifyssa haltuun. Ja Susu täytti tänään 18 vuotta ja toivoi onnittelulaulua. Ja tässä se tulee. Paljon onnea vaan, paljon onnea Susu, paljon onnea vaan. Tässä soi E-Type, tämä on Far Up in the Air.

0: tämä on Far Up in the Air. Ja seuraavana soi biisi, joka on mulle erittäin tuttu kappale. Tuossa tällä viikolla tämä soitettiin myös Hitmixin iltapäivässä ja oikein mukiin menevä, mutta pikkusen kyllä yllätyin, kun se soitettiin, niin moni oli unohtanut tämän. Ja ehkä vielä suurempi yllätys oli, että Hitmixin iltapäivää mun kanssa juontava Saara Forsberg lämpesi tälle biisille.
1: Hitmix Retro Radio.

0: Kapukia. Tämä oli Coconut Magic Fairia soi seuraavana ja Darudea on toivottu. Mitä tehdään kello 10:00? Lähdetäänkö himaan vai vedetäänkö yli? Käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posi perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
9: hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
12: Uff, uff, oon just syömässä.
11: Mitä syöt?
12: Rehti koiran ruokaa.
11: Joo, se on hyvä.
12: Ja kotimaista.
11: Mistä sitä saa?
12: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
11: Okei.
12: Lähetäks sä siellä?
11: En lähetä, mut kuola valuu.
13: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
14: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
15: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Jeepe!
17: Jake!
16: Kiva nähdä! Miten meni loma?
18: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix. The Raven.

0: Magic Fair, Night of the Raven on tää biisi. Ja mitäpä täällä mielessä?
1: Moi joku.
0: Moro.
1: Hienoa kuulla 7 viikon päästä taas sun ääni eetterissä, vaikkakin DJ Toni teki hemmeti hienoa työtä.
0: Kyllä.
1: Joka perjantai ollaan oltu kuulolla ja edelleen. Finkala Loma, Veles Malaga, perjantaisin Retro Radio, ykkösradio-ohjelma Suomessa ja koko maailmassa. Pieni toive, täällä on lämmin, aurinko paistaa ja Darude me ei olla kuunneltu koko kesänä, niin jos voisit Sunstormin pistää, niin saatais tää myrskyisä iltapäivä sun kanssa alkuun hienosti. Tervetuloa töihin kaikille kuuntelijoille, hyvää iltapäivää ja kokonaista viikonloppua kaikille. Moi moi.
0: Moro ja hei, kiva kuulla. Kiva kuulla vakio kuuntelijoiden ääntä ja että jengi on edelleenkin mukana, lämmittää mieltä ja tästä lähtee hei Darudea soimaan.

0: toive musaa soi tässä. Tämä on Darude Sunstormia, jos sulla on mielessä toivebiisi. Niin ei muuta kuin hei ääniviestiä WhatsAppiin. Mä oletan, että tähän iltaan toiveita mahtuu ihan kohtuun runsaasti, koska kysymys on esitetty, vedetäänkö yli. Toki mitään ei ole luvattu ja teidän käsissä on tämä asia. Ja tämä paini tutusti käynnissä Facebookissa Retroradio-ryhmässä, missä by the way on 22 000 seuraajaa. Ja kun toi 20 tonnia tuli täyteen, niin silloinhan me vedettiin tää 6-6 lähetys. Ja mä kovin haluaisin semmosen 6-6 lähetyksen vetää uudemmankin kerran. Ja ehkä siihen joku hyvä syy löytyy, joku syyhän sille pitää olla, siis ei sitä nyt tosta noin vaan lähdetä vetämään, mutta sitten kun tuonne tulee toi 30 000 täyteen, niin kyllä sitten voidaan ottaa taas tollainen, mutta mä koitan keksiä jonkun muunkin hyvän tekosyyn, miksi mä pääsisin olemaan täällä 6-6, mutta joo, Facebookista löytyy Retroradio.
1: Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
0: Tää on DJ Boboa, tää on What About the Broken Heart?

0: Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No täällä on Ansku, moi.
0: Terve Ansku, ja soitteletko sen takia, että DJ Bobo soi tuossa para-aikaa?
1: Ehdottomasti kyllä.
0: Näin on, ja nyt kun sulle vastasin, niin se tarkoittaa sitä, että sulle lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: No niin, kiva. Kiitos paljon.
0: Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
1: Ihan rauhallinen tässä lasten kanssa, ja kuunnellaan näitä hyviä biisejä.
0: No niin, sehän kuulostaa oikein mukavalta.
1: Kyllä.
2: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Scooter The Night soi tässä Imperiota seuraavana, Shassia ja Basic Elementtiä tulo.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu ilman.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
16: Kyllä.
15: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
16: No.
15: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
16: Näin on.
15: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: vasta perjantaissa.
1: Basic elementti on toivottu ja sitä on tulossa Shassia tuossa seuraavana. Shassin yksi parhaita biisejä. Sitten olisi tulossa kotimainen kappale, joka aikanaan nousi tällaisen ilmais MP3 jakelukanavan kautta. Siis se oli tämmöinen sivusto, jolle itsekin jaoin musiikkia ja se oli vähän niin kuin sen ajan Spotify. Kuka muistaa tämän palvelun? No, siihen palaamme kohta.
0: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?
1: No se kysymys on heitetty Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Vedetäänkö yli? Jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen? Ehkä kommentoimassa. Shassia soi nyt. Tämä on Shassin yksi parhaita biisejä. Together Again.

0: Basic-elementti, tämä oli This Must Be a Dream, toivemusaa tämäkin. Ja tänään on hei muuten aika paljon toivottu Basic-elementtiä. Mitä laitellaan seuraavana soimaan?
1: Kiva, kun periaatteet palaa huomiinsa ja sä oot paikalla. Ja hyvä meininki, ja tämä biisitoive ei millään liity siihen, että etteikö olisi mukaan hyvä fiilis. Mutta tuli vaan mieleen tämmöinen vanha biisi, kun Junk Mailin Ei koskaan enää. Se kuulostaa ehkä vähän raalta, mutta oikeasti on tosi hyvä fiilis ja sitä, että oot studiosta kanssa, niin hyvä meininki. Terkkuja kaikille.
0: Ja terkkuja sinne. Kiva kuulla ja laitetaan hei A Junk Mail soimaan. Ei koskaan enää, joka aikanaan nousi niin kuin ihmisten huulille ja tietoisuuteen mikseri.netin kautta.

0: Siis onhan tää raju, ei pääse mihinkään. Mutta onhan tää myös legendaarinen A Junk Mail, ei koskaan enää. Ja mikseri.netistä muuten aikanaan nousi myös Korale-niminen yhtye tietoisuuteen. Ja sitten mikseri.netissä järjestettiin myös tämmösiä bändi-artistikisoja. Ja sieltä sitten muun muassa tällainen räppäri voitti. Ja ainakin hetken aikaa nautti jonkinlaista suosiota kuin Pehmoa. Magic Affair, Omen 3, siitä loistava René Rodriguez Cut tuossa seuraavana. Ja jos sulla hei mielessä biisi toive, niin ei muuta kuin WhatsAppiin ääniviestiä numero 0401836576 tai sitten soittele tänne suoraan 010800104. Hei, täällä muuten jengi hehkuttelee tuota Junk Mailia. Iso peukku tähän. En muistanutkaan koko biisiä. Hieno on. Ja sitten täällä lyhyt ja ytimekäs viesti. Junk Mail.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
2: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
14: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
15: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
16: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Magic Fair, Omen kolmonen, René Rodriguez, Cut On, tässä tää remiksi, joka on siis mun mielestä yksi kaikkien oikein parhaita remiksejä, mitä ysäribiiseistä on ylipäätään tehty. Hei, tänään on ilmestynyt multa uutta musaa, vielä yksi tanssi, jossa Antti Paalanen soittaa haitaria ja Saara Forsberg laulaa, ja sitä on kovasti toivottu uudemman kerran. Mähän se kertaalleen tuossa soitin, niin otetaan se tuossa ennen kello 10 vielä kehiin, jos joku on ton biisin missannut, ja mä voin samalla vähän kertoa tarinaa ton biisin taustalta. Ja sitten mä haluaisin muistuttaa, ai vitsi, kun tää melkein tämä lähetys meni ilman tätä muistutusta, mutta näin se vaan nyt on sanottava, että WhatsApp-numero 0401836576. Siihen ei kannata soittaa, sillä siihen ei voi vastata. Soittakaa studionumeroon 0108104, mutta tänne WhatsAppiin kyllä ääniviestit on erittäinkin tervetulleita, ja otetaan tästä hei oivallinen esimerkki ääniviestistä.
1: Morjesta. Onhan se mukavaa, kun on taas lempeä ääninen oku siellä puikoissa, vaikkakin kyllä Toni veti.
0: Ja tässä nyt tulee ihan tälleen myös esimerkkinä tällainen eksynyt sielu, joka soittaa tänne WhatsApp-numeroon, ja tolleen siinä käy, ei kukaan vastaa.
1: Riittää hyvin. Kaikki showt. Toivebiisinä DJ Companyn Rhythm of Love.
0: Näin, DJ Company, Rhythm of Love, hieno toive. Ja tosiaan Toni veti erittäin hienosti kesän retroradio.
2: Now that you know how to spell DJ, you're gonna learn how to make

0: rhythm. We got the rhythm. We got the rhythm. We got the rhythm.
1: Moikka Oku ja Retro Radio kuuntelijat, Sanna täällä. Kiva Oku, kun oot back. Ja aivan huippuduunia teiltä kaikilta tämä uusi biisi.
2: Kiitos.
1: On tosi hyvä. Biisitoiveena tällä kertaa olisi W Dancing with an Angel. Mukavaa viikonloppua kaikille ja terkkuja Hitmixin vakkarikuuntelijoille.

Tämä oli Sannan toive. W Dancing with an Angel, ja Sanna tuossa hehkutteli uutta biisiä. Vielä yksi tanssi, joka on meikältä tänään ilmestynyt, mukana Antti Paalanen soittamassa haitaria ja Saara Forsberg laulussa. Ja siinä soi myös oikea mandoliini. On paljon sellaista, mitä ei aikaisemmin meikän biiseillä ole kuultu. Otetaan se kohta soittoon, mutta tässä seuraavana sitten oma valinta. Tässä kun aikaisemmat biisit oli DJ Company ja W. Tällaisia, etenkin tämä Dancing with an Angel, niin onhan tämä hitti, mutta DJ Companyn Rhythm of the Love on vähän semmoinen kuitenkin tietäjät tietää biisiä. Mä tiedän aina, kun puhuu tällaisia asioita, niin ne tietäjät silleen, että kyllähän kaikki sen tietää. Ei, kaikki ei sitä tiedä. Kaikki tietää Alexian Summer is Crazyn, mutta kaikki ei tiedä DJ Companyn Rhythm of Love. Niin vähän tällä niin kuin samalla teemalla mulla tuli mieleen tämä seuraava, mikä on tietenkin tietäjille ihan selvä ja tuttu, mutta monelle kuitenkin vähän semmoinen semi-vielä.

0: Davinia Sempre de Piu soi tässä. China Chi, just a little bit, little bit more. Se tossa seuraavana ja sen jälkeen uusi biisi. Vielä yksi tanssi, jossa haitaria soittaa Antti Paalanen. Miettikää siis, tämä yhdistelmä on sinällään ja aika mielenkiintoinen. Ja täytyy sanoa, että nostan hattua Antille, että lähti mukaan tällaisen biisiin. Mutta miltä se kuulostaa, niin palataan siihen China Chi jälkeen.
1: Retro Radio, parasta perjantai. Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa, hammas

0: lääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Moro, mitä äijä?
9: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
8: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
9: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
8: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
9: Hei, miten sä pääsit sisään?
8: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
10: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hit Mix. Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
15: Parasta perjantaissa.
16: Oku ja Retro Radio.

Gina G, Just a Little Bit -biisi, jolla aikanaan Iso-Britannia oli mukana Euroviisuissa. Ja samaisena vuonna Suomea edusti Jasmin, joka lauloi niin kaunis on taivas, niin kaunis on maa, me tähtien loisteessa yö ja jotain näin. Mut joo, seuraavana soi vielä yksi tanssi, ja tämäkin nyt tietysti ohkaisesti liittyy Euroviisuihin, sillä Antti Paalanen on mukana. Antti Paalanen, joka tuli tutuksi suurelle yleisölle Takatukka-biisistä ja miltei pääsi edustamaan Suomea sillä Euroviisuihin. Mulle Antti Paalanen on ollut aikaisemminkin tuttu, sillä mun perheestä löytyy kansan muusikkoja ja näistä piireistä kyllä Antti Paalanen on pitkään jo tiedetty ja hänhän on tehnyt ja tekee kansainvälistä uraa, joten siinäkin mielessä oli upeata saada Antti tähän messiin. Ja tässä biisillä Saara Forsberg laulaa, mun juontoystävä, ja Saara on myös kirjoittanut tänne biisin. Saarahan tekee siis niin kuin toiseksi työkseen biisin kirjoitusta, mutta hän ei ole koskaan aikaisemmin kirjoittanut kokonaista biisiä, joten siinä mielessä tämä on historiallinen Saarankin kannalta. Ja sitten tässä soi mandoliini, mitä mä tuossa mainostin, ja Pentti tässä soittaa mandoliinia. Pentti on, me ei käytetä perheessä tällaista termiä kuin isäpuoli, mutta se nyt on varmasti kaikista kuvaavin. Ja siinäkin mielessä oli upeaa saada tähän mukaan perheenjäsen. Ja tämä nyt on toinen kerta, kun joku perheenjäsen on mukana mun kappaleella, kun aikaisemmin mun pikkusisko Elli laulo Mentävä on biisillä. Mutta hei, kiitos tästä vastaanotosta, minkä tämä biisi on saanut. Porukka on selkeästikin tykännyt, mutta moni on kyllä siis todennut, että onhan tämä nyt vähän erilaista, mitä on aikaisemmin tullut. Ja sehän se idea on, siis jatkossakin voin kyllä luvata, että kaikenlaisia kokeiluja tulee.

0: vielä yksi tanssi. Ja tässä tosiaan Antti Paalanen soittaa haitaria ja Saara Forsberg laulaa. Jos dikkailette biisistä, niin ottakaa ihmeessä Spotifyssa haltuun ja lisätkää soittolistoille ja näin poispäin. Mutta nyt on aika sitten alkaa pikkuhiljaa siirtymään Facebookiin ja Retroradio-sivulle tarkastelemaan tilannetta, että vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Mutta kuunnellaan ennen sitä tämä ääniviesti.
1: Morjesta, Pekka tässä. Löytyisikö semmoinen biisi kuin Ace of Base, Travel to Romantis? Ja Oku, sä oot legenda.
0: Kiitos Pekka näistä sanoista. En kyllä tiedä, toi legenda kuulostaa vähän rajulta. Kuulostaa rajulta, mutta siis tämä Ace of Basin Travel to Romantis, niin nyt on sanottava, että ei löydy, mutta laitetaan järjestymään joku toinen perjantai. Tota biisiä mä väitän, että ei ole koskaan soitettu perjantai-illassa tässä ohjelmassa. Mutta vedetäänkö yli? Facebookissa on kivasti hei jätetty kommenttia. Täällä Tomi kirjoittaa, Turku Parikkala, Turku Lavetti keikalla. Kohta ollaan Lahdessa ja ajattelin ajella niin pitkälle, kuin jäbä on eetterissä. Eli vedetään yli ja jos vedetään mun kuuteen, niin pääsen samoilla silmillä kotiin. Selvä, siitä vähän haastetta. No sen mä voin tässä kohtaa luvata, että jos päätetään vetää yli, niin ei se kyllä aamu kuuteen tänään mene. Ari on sitä mieltä, että vedetään one. Ei ennätä perjantaisin kuulla lähetyksesi ekaa tuntia, että jos jaksaisit tunnin yli vetää, niin tämä savolainen ukkeli jaksaa kuunnella. No tunnin mä lupaan ja siihen vielä pikkasen päälle. Kyllä, tänään vedetään yli.
2: Tänään vedetään yli.

0: Ja kyllä se näin on, kuulkaas, että tänään vedetään yli. Retro Radio jatkuu tästäkin eteenpäin. Pandoralla ja Faithlessille ja E-Typea myös tulo.
1: Jaksaa, jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
2: Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle?
1: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
19: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Hitmix. Hitmix.
1: Tänään vedetään yli.

0: ja Oku Luukkainen.
1: Et kyllähän siinä nyt kävi niin, että totta kai tänään vedetään yli. Siihen tarvittiin kyllä teidän mandaatti, mutta kyllä mä sanon, että olisi ollut ihme, että jos ei lomien jälkeen pääse starttaamaan tällä tavalla, että vedetään yli. Ja hei, viikon päästä perjantaina sen verran tulee vastaan, että silloin luvassa spesiaali venetsialaiset Retro Radiossa. Mitä se oikein tarkoittaa, niin palataan siihen vähän myöhemmin. E-Typea on tulossa, sitä on toivottu, ennen sitä soi Faithless ja Aikakone.
0: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: aikakone ja odota soi tässä ja seuraava se on toive musaa tämäkin.
1: Asku tässä moi, saisiko kuulla Etypen Calling Your Name -biisin näin perjantai-illan kunniaksi? Eipä muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Moikka!

0: E-Type, ja tämä oli Calling Your Name, Alice DJ soitos seuraavana Will I Ever. Alice DJ jälkeen luvassa muutama meikäläisen valinta, ja niiden jälkeen palataan jälleen toiveiden.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Hei, maistaisko pirtele?
10: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
15: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopäivä.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rorgi.
14: Nailonvi.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Hitmix.
17: Ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
19: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

Alice DJ ja tää oli Will I Ever, mukavaa perjantaita tänään vedetään yli, eli lähetys vaan jatkuu ja olipa hei kesällä upeeta törmätä Hitmixin kuuntelijoihin ja kuuntelijoihin, jotka ovat olleet tässä perjantai-illassa mukana jo vuosia. Tämähän on jatkunut tää perjantai-ilta homma nytten kolmella eri radiokanavalla ja viimeiset yli 5 vuotta sitten täällä Hitmixillä ja on tosi paljon ihmisiä, jotka on siirtyneet kanavalta toiselle ja kuunnelleet näitä perjantai-iltoja aktiivisesti ja on ihmisiä, jotka on kasvaneet aikuisiksi tätä kuunnellessa, ihmisiä, jotka on jäänyt eläkkeelle tätä käyneet työuransa läpi tässä 15 vuoden aikana ja se on kyllä ihan siis superhienoa. Täytyy sanoa, että aika on mennyt tosi nopeasti ja kiva, että näitä perjantai-iltoja saa edelleenkin tehdä.

Se oli matka. Two Fabiola, Lift You Up, soi Hitmixin retroradiossa. Ja tän perjantai-iltojen historiassahan on ollut erilaisia kausia. Ja yksi sellainen kausi oli, kun mä pyysin, että lähettäkää mulle CD-levyjä. Että oli jotenkin semmoinen buumi, että jengi heitti noita CD-levyjä roskiin. Mä sanoin, että älkää heittäkö, lähettäkää niitä mulle tai tuokaa niitä keikoille. Ja sit siinä oli semmoinen 1,5 vuoden ajanjakso, kun joka keikkapaikalla mua odotti takahuoneessa ihan hillitön läjää CD-levyjä. No nyt viime aikoina, viime vuosina näin ei ole enää tapahtunut, mutta niiltä CD-levyiltä löytyi myös siis musiikkia, joka päätyi näihin perjantai-iltoihin soittoon. Ja tämä seuraava on just sellainen, itse asiassa hei, kotimainen ryhmä, Babe, Oh My Little Baby Boy.

baby Omar, little baby boy soi tässä. Ja hei, tulevista keikoista sen verran, että vielä on kesän jäljellä viikon päästä lauantaina Raumalla keikka. Siellä on venetsialaiset, on ilmanen sisäänpääsy, toivottavasti nähdään siellä. Ja syksyn ensimmäiset keikat on myös julki, syyskuun alussa Kurikka. Siellä nähdään. Sitten olisi Joensuu Areena, sitten Äänekoski Hurmos. Tota mä odotan. Viimeksi oli ihan sairas meininki. Ja pitkästä aikaa, hei, Turussa keikka. Turkuun on paljon toivottu keikkaa. Mä oon ollut siellä laivakeikoilla paljon, mutta nyt sitten myös maissa. Se on tässä lokakuun alussa. Toivottavasti nähdään jossain näistä. Rauma, Kurikka, Joensuu, Äänekoski, Turku. Mutta siis tuosta Joensuun keikasta on sanottava, että siellä on mielenkiintoinen line-up. Siellä on vaikka mitä muitakin esiintyjiä. Ja tämä seuraava on siellä. Kyseessä on DJ-tuottaja, jota en kyllä siis muista koskaan. Siis en ole varmasti nähnyt livenä koskaan, mutta siis en ole myöskään nähnyt missään keikkajulisteissa, että olisi ollut Suomessa. Varmaan joskus on ollut, mutta Joensuussa Rank One. Siellä on myös meikä ja monia muita.

0: Rank One, tämä oli Airwave. Pomfa Kemsis, Rockin' Just to Make a Move, tuossa seuraavana. Ja sitten siellä olisi tulossa myös kappelalta hieno Turn It Up and...
1: Hitmixin 100 päivää kesää, yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan... aivan kaikesta.
4: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.

0: tässä on hei bändi, mä en halua mitenkään painostaa, mutta mä haluan antaa kuitenkin vähän painetta tällä Pomfak MCs -yhtyeelle, nimittäin tehkää uutta musaa. Pomfak MCs jälleen aktiivisesti keikkailee. Mun mielestä olisi hienoa kuulla myös bändiltä jotain uutta musaa.
1: Anniina täällä, hei.
0: Terve.
1: Tahtoisin kuulla, miten rakkautta tehdään sulle, koska se on tosi hyvä biisi. Kiva, kun oot palannut lomalta töihin. Heippa!
0: Ei, kiva, kun oot kuulolla ja näytä, miten rakkautta tehdään. Se on tässä.

päätään se hienosti tykittelee. Kappella Turn It Up and Down on tää biisi. Viikon päästä perjantaina Retro Radio tietysti tuttuun tapaan Hitmixillä kello 18, mutta ollaan venetsialaistunnelmissa. Paketoidaan hieman tätä kesää spesiaalilla tavalla ja se tapa on se, että luvassa on kaikenmoisia top kolmosia. Tältäkin kanavalta tuttuja henkilöitä listaa omia top kolmosia eri aihealueista, mutta myös kuuntelijat. Ja jos sulla on haluja olla mukana ensi perjantain lähetyksessä ja kasata sinne vaikka omaa top 3, kaikkien aikojen parhaat retroradiobiisit, tai jos sulla on joku muu idea top kolmoseen, niin pistä mulle vaikka DM. Okupaika Luukkainen löytyy Instagramissa. Muutenkin, jos et ole ottanut seurantaa, niin käy ihmeessä ottamassa. Niin pistä mulle DM-viestiä, jos haluat viikon päästä perjantaina olla mukana tekemässä top 3 listaa. Mä laitoinkin tuosta erääseen Facebook-ryhmään viestiä ja siellä oli selkeästikin väärin ymmärrys, että tarvitseeko tänne paikan päälle tulla perjantaina. Niin ei tarvitse paikan päälle. Ei tarvitse matkustaa Helsinkiin tätä varten, että hoidetaan puhelimella tuo asia jossain vaiheessa.

vaiheessa ensi viikkoa. Eli jos haluat tehdä oman top 3 listan viikon päästä Retroradioa, niin pistä mulle DM:ää. Okupaika Luukkainen. Tässä on Mr. John. Tämä on It's Not Too Late.

0: Station.
1: Ja tässä hei muuten syksyn aikana ja loppuvuodesta muutenkin tulee Retroradion kaikkea mukavaa spesiaalia. Totta kai mennään tutuin ja turvallisiin teeseen, eli toivetta ja hyvää musaa ja perjantai-fiilistä, mutta joitakin spesiaalilähetyksiä on kyllä luvassa ja niistä sitten myöhemmin lisää. Fun Factoria soi seuraavana, Experiencea ja Basic Elementtia ja Aquaa tulos.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Tällä kerralla te nimittäin joudutte taistelemaan aivan kaikesta.
5: Selviytyjät. Nyt ruudussa ja nelosella 7:30.
6: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: Mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
17: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
0: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Mottupit. Motonet.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
7: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:00 ruudussa ja nelosella.
3: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000.

0: ja Oku Luukkainen.
1: Akua on tulossa kohta ja seuraavana se Experience. Mukavaa, että oot kuulolla perjantai-ilta Retro Radio siinä mielessä tutuilla raiteilla, että meikä on palannut lomilta ja tänään on päätetty vetää yli. Mutta vielä kerran kiitos DJ Zonelle, joka erinomaisesti tuuraili täällä kesän ajan. Ja Toni myös tietenkin jatkossakin tuurailee, kun sellaisille tarvetta tulee. Retro

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: on toivotuin artisti koko
1: pano. Morjesta ja loistavaa perjantaita. Se olisi taas kerran työviikko taputeltuna ja mukavaa kuin itse maestroon Retroradion ohjaimis ja tervetuloa Auku takaisin lomalta. Ja näin poispäin. Ja mulla olisi alannut nyt 2,5 tunnin ajomatka Teualta kohti Kaustista, isoveljen luo viikonlopuksi vähän yökyläilemähän ja näin, jotakin matkamusiikkia. Saisko Basic Elementin The Ride-biisin tähän matkaa vauhdittamaan, niin menisi matka mukavammin ja nopeammin. Ja, ja terveisiä kaikille Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin. Terveisiä Juhan Peura Teualta. Kiitos.
0: Toivottavasti Juhan Peura vielä kuulolla. Tämä nimittäin toive tuli jo joku aika sitten, niin voi olla, että on jo tämä matka tehty. Mutta Basic Elementtiä tänään on toivottu niin paljon, että tämä toive vaan siirtyi, koska toi Basic Element jono oli melkoinen. Mutta tässä se tulee. The Ride. The Ride.

0: Basic Element The Rider sai tässä Basic Element ehdottomasti tänään niitä toivotuimpia. Maxin ehkä vähemmän soitettu Heart of Stone tuossa seuraavana ja sen jälkeen luvassa pienimuotoinen paljon.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
9: Liikku.fi.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
0: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
4: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
1: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: jännääksiä. Tämä oli Heart of Stone, ja tuossa aikaisemmin sanoin, että Basic Element on ehdottomasti tämän illan toivotuin kokoonpano, niin kyllä mä sanon, että tämä seuraavakin on tänään kyllä ahkerasti ollut teidän toiveissa.
1: Moikka Aukun ja mukavaa perjantai-iltaa. Onpa mukava, kun olet taas äänessä siellä Retroradiossa, vaikka DJ Tooni kyllä veti hienosti nuo kesätuuraukset, mutta mukava, kun sinä olet taas siellä äänessä. Ja tuo uusi biisi on kyllä erittäin hieno, tulen kuuntelemaan sitä varmasti paljon. Mutta sitten siihen toivebiisiin. Huomasinpa tuossa kerran Spotifysta, että huomenna 22. elokuuta tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun julkaisit ensimmäisen biisisi Coming Alive Tonight, ja se olisi tämänkertainen toive. Ja onnea vielä 10 vuodesta biisejä, toivottavasti niitä on tulossa vielä tosi paljon lisää. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille, terveisin Miika.
0: Tämä oli kyllä siis aivan erinomainen huomio Miikalta. Siis tosiaan 10 vuotta tulee täyteen Coming Alive Tonight-kappaleesta, joka oli ensimmäinen virallinen julkaisu DJ Okuluukkainen nimellä. 10 vuotta. 10 vuotta on mennyt. Se on mun mielestä ihan kohtuullinen ikä. Mitähän mä nyt tässä kohtaa uskaltaisin sanoa? No mä sanon sen näin. Tämä asia on huomioitu ja tämä on ollut tiedossa, että 10 vuotta tulee täyteen ja sen ympärillä tulee tapahtumaan asioita. Tulee tapahtumaan yksi asia, mitä multa on kysytty, voi sanoa jo, että vuosia, että miksei semmoista ole. Niin semmoinen me nyt aiotaan kyllä sitten saada tehtyä sen kunniaksi, kun tulee 10 vuotta täyteen. Tästä biisistä. Tämä on Coming Alive Tonight, jossa mukana Solid Bass ja Mighty 44. Yo, yo.

0: Aika lailla 10 vuotta sitten, tasan tarkkaan 10 vuotta sitten ilmestyi tämä biisi Coming Alive Tonight, Solid Base ja Mighty 44 mukana. Ja tuolloin meillä oli siis ideana, että tehdään vaan englanninkielistä musiikkia ja lähdetään ulkomaille. No okei, ton jälkeen sitten tuli Hadaway, Ysäri Boy 7300 päivää ja ne meni niin hienosti, että sitten oli enää vaikea kammeta takaisin kyllä tuohon englanninkieleen. Mutta sen mä sanon, että kyllä tässä on... Tuossa aikaisemminkin mä paljastin ja kerroin, ei se mikään salaisuus ole, että Basic Elementin kanssa me ollaan mietitty biisejä, jos jonkinmoisia, niin kyllä sitä englanninkielistä musaakin on myöhemmin odotettavissa.
1: Oku ja Retro Radio. Hitmix.

0: Tämä oli Free ja Born Crazy ja seuraava se on Toive Musaa.
1: Moi, Kauku Eve täällä.
0: Moro.
1: Me täällä just herkullista ruokaa laitetaan ja kuunnellaan sinua ja sinun ilosta ääntä.
0: Onpas kiva.
1: Tähän meidän perjantai-iltaan hyvin sopii se Stomping on the Ground Italo Brothersin biisi, eli saataisiin kunnon meininkiä liikenteeseen täällä pastan keittämiseen, joten sellaista me toivoisimme.
0: Ja tässä sitä tulee Italo Brothers, Stamp on the Ground.

0: Italo Brothers, tämä oli Stamp on the Ground, La Creamin Free tuossa seuraavana ja sen jälkeen tulossa lisää toive.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisovalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
4: Autovex. Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
16: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

La Cream ja Freesai tässä, ja seuraava se menee Ninnulle ja Maxille. Moikka Retroradio, täällä kaksi Ysärin lasta, Ninnu ja Max, virittäytyy juhlatunnelmaan, sillä huomenna lauantaina meillä tulee täyteen huikeat 18 vuotta naimisissa. Rakkaus alkoi jo yläasteella ja roihuaa yhä. Saataisiinko hääpäivän etkoille soimaan Kiki Agostinon L'amour to yours? Hyvää hääpäivää meille.

0: DiGiDiAgostino soi tässä. Tämä on kyllä semmoinen biisi, että aika usein tulee soitettua keikoilla ja kyllä joku YouTube-klassikko edelleenkin elää ympäri Suomen, koska tuohon suomalaiset sitten löytää kyllä omat sanat tuohon biisiin yllättäen.
1: Moikka, onko Leena tässä? Jos iltaa vielä mahtuu, niin olisi kiva kuulla Devil. Tulisi hyvä fiilis. Tai sitten Prodigy tietty. Moi moi!

0: The devil. Kiitos kaikille tästä perjantai-illasta, että upeat olla jälleen takas. Viestit on lämmittänyt sydäntä ja sielua, joissa jengi on iloinut tästä asiasta. Ja kyllä täytyy sanoa, että onhan tämä vaan upeata hommaa, en vaihtaisi mihinkään. Me kuullaan seuraavan kerran maanantaina Hitmixin iltapäivässä, ollaan Saaran kanssa pitämässä seuraaja viikon päästä perjantaina. Tietenkin Retro Radio, mutta hieman special tunnelmissa meillä on nimittäin Retro Radion venetsialaiset edessä. Seuraava meikän keikka. Se on viikon päästä lauantaina sitten Raumalla, joten ehkä nähdään siellä tai viimeistään sitten kuullaan ensi viikolla näissä radion merkeissä. Kaikkea hyvää kaikille. Pitäkää toisistanne, pitäkää itsestänne huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku. Se on moi.
1: Lisää retroradiota jälleen ensi perjantaina 6:00. Mitä parhainta viikonloppua, jengi.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready, 'cause this is the big rap.

0: kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
1: Hit Mix.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tämmöisiä niin kuin median tekijöitä on muutamia, joita mä arvostan todella paljon, jotka on vähän niin kuin ehkä esikuvia, mutta tekee kuitenkin aika lailla niin kuin erilaista hommaa, mitä me Saara esimerkiksi täällä tehdään Hitmixin iltapäivässä. Mä haluan nostaa nyt kaksi tekijää. Perttu Häkkinen, levätköön hän rauhassa, hänen radio-ohjelmansa olivat erinomaisia. Ja sitten TVn puolelta tämmöinen kuin Louis Theroux, joka on tehnyt pitkään tällaisia dokumentteja, joissa käsitellään hyvin haastaviakin aiheita. Osa näistä on vähän tällaisia, niin kuin, tässä sanotaan, itse asiassa onko sille sana niin kuin gonzo niin kuin, dokumentteja, eli mennään jonnekin todella erikoisiin paikkoihin tutustumaan vaikka pornoalaan ja tämän tyyppisiin asioihin. Louis Theroux, vinksahtaneet viikonloput on tämmöinen ensimmäinen Louis Theroxin iso ja suosittu dokumenttisarja. Se tehtiin tuossa Ysärin lopussa.
2: Joo. Hänellä on nyt tullut tämmöinen uusi dokumentti, jonka nimi on Inside the Manosphere. Se on julkaistu Netflixissä ihan vastikään ja mä katsoin sen eilen. Ja tässä dokumenttielokuvassa tämä Theroux tutkii tämmöistä kiisteltyä alfamies-subkulttuuria, jossa, ja hän viettää aikaa tällaista niin kuin Red Pill stream ja äijien kanssa, joiden mielestä esimerkiksi nykynaiset on sellaisia miehiä hyväksikäyttäviä opportunisteja, joten on niin kuin parempi keskittyä itseensä ja omaan menestykseen, ja heidän se maailmankuvansa on hyvin semmoinen mieskeskeinen, että hän niin kuin, vähän niin kuin pelaa naisia vastaan, ja tässä niin kuin myös nousi tässä dokumenttielokuvassa ajatus tällaisesta yksipuolisesta monogamiasta, jossa naisen kuuluu olla parisuhteessa uskollinen, mutta mies saa sitten mennä parisuhteen ulkopuolelle ja harrastaa suhteita. Ja monille näistä naisista, jotka oli mukana tässä dokumentissa, jotka oli tällaisten niin kuin miesten kumppaneita, niin tämmöinen niin kuin asetelma niin kuin tuntui olevan ok. Tai ainakin he jotenkin olivat niin kuin uskotelleet itselleen niin, että se on niin kuin heille ihan ok. Mutta siis mun mielestä suurin osa kaikesta, mitä tuossa dokumentissa oli, oli tietysti niin kuin vastenmielistä ja oli hyvin vaikea niin kuin ymmärtää, että mikä on niin kuin ajanut nämä miehet tällaisiin niin kuin ajattelutapoihin. Ja Louis oli mun mielestä erinomainen ja siinä, että hän pisti nämä miehet kyllä ahtaalle. Kuitenkin semmoisella asenteella, että hän haluaa yrittää ymmärtää, että mistä tässä ilmiössä on oikein kyse.
1: No just tämän takia hän on mun suosikki toimittajia, että hän ei provosoidu ja sitten hän ei ainakaan omaa mielipidettään niin kuin väkisin työnnä mihinkään. Että hän haluaa olla ymmärtäväinen. Itse asiassa just tuosta vinksahtaneet viikonloput, niin siinä on tällainen hetki, kun hän menee tutustumaan amerikkalaisiin uusnatseihin. Ja sitten he kysyy häneltä, että oletko sinä juutalainen? Ja hän sanoi, että en mä vastaa tuohon, koska ei sillä hänellä ole mitään merkitystä. Ja tiedätkö, kun sut on ympäröity, ympäröity uusnatseilla, niin aika helposti saattaisi olla, että sanoisi, että en ole.
2: Niinpä.
1: Mutta hän päätti pysyä siinäkin kovassa paikassa omassa linjassaan. Mutta tsekatkaa ihmeessä Louis Theroxin uusi dokkari Netflixistä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ja kyllä se vaan niin on, että ei kevättä ilman koirakakka-uutista.
2: Yes.
1: Ilta-Sanomat nimittäin kertoo tuoreesta tutkimuksesta, josta paljastuu muun muassa, että mikä ihmisryhmä jättää nämä koirankakat keräämättä. Tämän tutkimuksen mukaan lähes puolet koiranomistajista kertoo, että kerää kakat pois kulkuväyliltä. Hieman harvempi kerää myös sitten muualta ympäristöstä, kuten ulkoilualueelta ja metsistä. 8% sitten kertoo jättävänsä koiriensa ulosteet keräämättä. Ja tämä on sitten kuitenkin niin menossa parempaan suuntaan, koska pari vuotta sitten näin teki peräti 14%. Ja eli tämä niinku syyllistäminen, se on niinku toiminut, kun tästä ollaan myllytetty tästä asiasta. Mutta sitten tästä kyselytutkimuksesta paljastuu myöskin tämä, että etenkin yksi ikäryhmä laiskottelee koirankakkojen siivoamisessa. 40-54-vuotiaista vain kolmannes kerää nämä koiransa jätökset. Ja sen sijaan niinku nuoremmista vastaajista reilusti yli puolet huolehti nämä koirankakot pois.
2: Siis tämähän ei sinällään kyllä yllätä. Ja on paljon asioita, joissa nuorempi sukupolvi on paljon täsmällisempiä ja fiksumpi kuin vanhempi sukupolvi. Ja se liittyy yleensä siihen, että tämä niin kuin esimerkiksi koirankakka-asia, niin joskus 80-luvulla niin ketään ei ole kiinnostanut.
1: Niin.
2: Siis heidän omassa nuoruudessaan, niin mä en tiedä miten se asia on toiminut tai se ei ole toiminut ollenkaan. Ja mun piti ihan tämän niin kuin väitteen tueksi katsoa netistä, että miten tämä asia on. Niin esimerkiksi 2003 on vasta tullut järjestyslaki, joka on velvoittanut koiran omistajia siivoamaan nämä jätökset.
1: Wow, että se on ollut niin kuin villilänsi siihen asti.
2: Että se, joka on 90-luvulla niin kuin koiran kakaan siivonut pois, niin on ollut hippi tai jotenkin pidetty, että kato tätä hullua, että mitä se oikein keräilee koiran paskaa.

0: Kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
18: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä.
19: Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Puhutaan kosimisesta. Mikä on ollut se tilanne, missä sä olet kosinut tai sua on kosittu ja Saara tuossa jo lukitsi, että tulevaisuutta ajatellen, niin se on ehkä parempi, että puitteet on kunnossa kuin tuolla niin kuin arkisissa olosuhteissa.
2: Siis kyllä se saisi tapahtua, niin kuin tuossa Oku, sä vähän maalailit mulle sitten pidemmälle semmoista niin kuin mielikuvaa siitä, että ollaan vaikka, tietsä, mökillä siinä järven rannalla, vaikka laiturilla, tietsä, jalat siinä vedessä, lipsotellaan ja katsotaan toisiamme silmiin. Ja kyllä niin kuin sellaisessa tilanteessa se voisi olla oikein hyvä, mutta kyllä mä silti jotenkin ehkä. Joku teetkö romanttinen illallinen jossain tai vaikka ulkomaan matka, niin sellainen olisi mun toivomus.
1: Mm. En mä tiedä, siis voiko miehenä tässä toivoa tätä? Onko se silleen, niin, että se on niin kuin miehen tehtävä? Kyllä mä ehkä koen, että se on.
2: Mitä sä, haluaisitko, mitä
1: että mua kosittaisi.
2: Jos sua kosittaisi, niin tulisiko sulla miehenä outo fiilis?
1: Olisi se outo hetki. Olisi silleen, että tänne ei pitänyt mennä näin. Sori, miten mä tällä tavalla tämän munasin. Mutta joo, täällä hei WhatsAppissa kirjoitellaan moikka. 23 vuotta sitten oltiin Saariselällä viettämässä uutta vuotta. Mentiin siellä kihloihin ja nykyinen aviomieheni soitti isälleni ja toivotti hyvää uutta vuotta. Ja samalla hän kertoi, että hän löysi ladulta tipun ja ajatteli rengastaa sen, että onko ok.
2: Oho!
1: Avioliitto sovittiinkin sitten vaan ruokapöydässä kotona keskenämme, että pidetäänkö häät. Kyllä mä sanoin, että jos mä niin kuin, mulla olisi tytär ja hänen miehensä soittaisi mulle, ja tämä on niin kuin suora lainaus, hän on löytänyt ladulta tipun ja ajatteli rengastaa, että se onko se ok. Niin mä sanoin, puksa mun tyttärestä siis tällä tavalla oikeasti.
2: Niinpä. Ja tämmöinenkin viesti, että moikka Oku ja Saara. Kosimisesta varsinaisesti ei kosittu kumpikaan toisiamme. Tein maaliskuussa 94, joka on muuten voittajien vuosi, mä oon syntynyt 94, raskaustestin ja se näytti positiivista. Oltiin ajelemassa moottorikelkalla jäällä ja sillä reissulla sovittiin, että pidetään häät vain läheisten kesken.
1: Voittajan vuosi on 95, vaikka mä en ole syntynyt. 95, never forget. Okay, mitäs täällä?
3: Mua on kosittu Toyota Hiacen takaosassa semmoisella makuulaverilla pötkötellessämme Porissa, melko lähellä Yyteriä, ei suinkaan siellä hiekkarannalla. Oli aikomus mennä sinne hiekkarannalle asti, mutta koska paljon juhannusaikaa ja siellä oli pari muutakin ihmistä, niin päädyttiin sitten ihan silleen, että ei muuta kuin valmistaudutaan nukkumaan ja mennään tuohon P-paikalle sitten auto siihen tien sivuun. Ja siinä sitten ennen nukkumaan menoa, niin mieheni sitten kosi minua. Että juu, suunnitelma toi vähän lennosta muuttua.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä en usko, että mä oon yksin tämän asian kanssa, josta mä aion seuraavaksi avautua. Nimittäin eilen, kun mä tulin töistä kotiin, väsyneenä tietysti, oli ollut pitkä päivä takana. Mä heitin mun kamat siihen keittiön tasolle ja rupesin sitten siinä miettimään. Taas tuttuun tapaan, että no, milläs tavalla sitä kanaa tänään sitten syötäisiin, vai pitäisikö niinku peräti hullutella ja tehdä jauhelihaa ruuaksi sitten. Ja tämä niinku arkiruuan laitto töiden jälkeen, niin se on semmoinen asia, josta mä en tykkää yhtään. Joka päivä pitäisi olla niinku jotain kokkaamassa, ja se syöminen tuntuu melkein vähän semmoiselta niinku pakonomaiselta, pakkoasialta niinku itselle, jota mä niinku en jaksaisi miettiä joka päivä erikseen. Ja tämän turhautumisen yhteydessä mä sain päähäni mun mielestä nerokkaan bisnesidean,
2: okay.
1: Koska mähän en ole tämän fiiliksen kanssa yksin. Varmaan niin kuin moni pystyy samaistumaan siihen, että ei jaksa miettiä erikseen sitä, että mitä söisi. Niin, tietysti kun koirat syö joka päivä koiran napuja, ja siinä on niin kuin kaikki tarvittavat ravintoaineet ja kalorit, mitä koirat tarvii. Ne syö samaa ruokaa joka päivä vuosia, ja ne voi niin kuin erittäin niin kuin hyvin. Niin mä haluaisin lanseerata ihmisnavut, eli siis napuruoka ihmisille. Eli niin kuin, ei tarvitsisi viettää keittiössä yhtään sen enempää aikaa kuin, että kaataisi varmisiin napuja kulhoon, lusikois menemään ja sitten avot olisi niin kuin valmiina päivään tai iltaan tekemään ihan mitä vaan. Ja niin kuin, eläisi semmoista niin kuin hyvää elämää kuitenkin niin kuin täysin ravittuna. Eikä tarvitsisi niin kuin viettää tuntikausia keittiössä, niin mä haluaisin niin kuin tällaisen tota bisneksen sitten pistää pystyyn.
2: Ja siis vielä parempi, että olisi semmoinen yksi napu, että yksi vaan riittäisi. Ettei tarvii niinku käyttää myöskään aikaa, että se olisi tehokasta, että yhdestä saisi niinku, se olisi niinku 15 sekuntia ja sut on ravittu ja sulla on vatsa täynnä ja tota, ei tarvitse miettiä sen enempää. Mutta siis okei, toi on ihan hyvä bisnesidea, mutta mä otan tosta nyt vähän matkaan, mutta muutan sitä täysin.
1: Okay.
2: Ja tämähän on siis nyt helppo toteutettava. Tästä ei ole vaan kuin tarttua ja tehdä tämä ja rikastua ja mataa siitä 5 pinnaa.
1: Okay.
2: Ihan vaan, koska mä en aio osallistua tuohon työhön, mä vaan kerron sen idean. Ja se on se, että pitäisi saada näitä tämmöisiä niin kuin koiran napuja tai koiran ruokaa, jota myös ihminen voi syödä. Siis sillä tavalla, että me voidaan niin kuin eläimen kanssa syödä yhdessä. Siis mieti, siis kaikki tietää sen tunteen, jolla on koira tai kissa, että kun se hyppää siihen ihmettelemään sun ihmisruokaa
1: niin.
2: Ja haluaisi sitä kovasti maistaa. Mutta sitä mietit, kun tämä on liian suolasta tai tämä on liian rasvasta tai
1: juu.
2: Tästä menee varmasti vatsa sekaisin ja näin poispäin. Sitten sä kun katsot, kun koira syö omaa ruokaansa, niin sä jokainen meistä on miettinyt, miltähän toi maistuisi. Ei se maistu hyvältä. Ei maistu kissan ruokakaan hyvältä.
1: Niin.
2: Niin jos olisi sellainen yhteinen hetki, mieti miten kiva sohvalla olisi syödä ja herkutella. Kotieläimen kanssa kimpassa, niin, niin ottakaa tosta koppia. Mä en oo ahne mies 5 pinnaa mulla.
0: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: No kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
7: No.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
14: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
15: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
2: Hitmix.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suosituimmat.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulla lähti viikonloppuna vähän lapasesta baarissa ja kysyttiinkin, että mikä on sun kallein ilta? Niin tämmönen viesti on tullut WhatsAppiin. Joskus nuorempana tuli vietettyä erittäin kostea ilta Turun yöelämässä. Kotiin lähdettiin tietty taksilla, korkkarit mukamas hiersi, joten ei muuta kuin 200 euroa maksaneet kengät taksin ikkunasta ulos. Aamulla olin tosi köyhä ja kipeä. Ai vitsi, toi on kyllä paha. Ja tämmönenkin Janilta tullut, että vuonna 2004 oltiin poikien kanssa opintomatkalla Itävallassa ja muuta paloi ainakin 900 euroa yhden illan aikana. Vitsi, mikä morkkis tosta tulisi.
2: No, mulla meinasi tulla tosi kallis ilta tossa joitain kuukausia sitten. Olin Härmänkylpylässä keikalla, missä oli myös Neon Kakkonen. Ja siellä sitten Neon Kakkosen Ramin kanssa lyötiin vetoa, että kumpi menee pidemmälle tänä keväänä, Jyppi vai Lukko. Ja lyötiin 500 euroa vetoa, niin nythän siinä kävi sillä tavalla, että Lukko tippui eilen ja Jyppi tippui jo aikaisemmin. Niin se oli vähän niin kuin nyt sitten tasapeli, joten kumpikaan ei joutunut siinä sitten maksumieheksi. Mutta kyllä varmaan joku kallein ilta huitelee siellä kuitenkin. No, itse asiassa, tämä on niin kuin miten se laskee, niin tulee mieleen tällainen ilta, kun mä ostin auton Humalassa. Ja mä olin S-arvasta raavuttanut 2 000 lähdin juhlimaan sitä ja sitten siellä tietenkin nuorena rikkaana ja menestyvänä vuoden Hesburger-työntekijänä, niin rehvastelin tällä S-arpa voitolla Jyväskylän yössä ja joku sitten sanoi, että osta multa auto. Mä sanoin, paljonko maksaa? Sanoin, että 1 000 saat ladaa. Mä sanoin, että kätelty on. Ja,
1: wow.
2: Ja se oli ihan siis tosi kauppa. Siis aamulla mä en lunastaa nämä puheet no se oli aika kallis ilta se. Täällä joku kirjoittelee, että kaverin kanssa lähdettiin Landelta vaan katsomaan Ruukin autoshowta. Tietysti taksilla noin 65 kilometriä. Sieltä sitten Kotkaan seurahuoneelta saatiin huone jossain vaiheessa yötä. Aamulla heräät housut nilkoissa ihmetellen, missä olet ja missä kaveri. Yhteensä takseihin paloi noin 240 plus kaikki muut päälle. Piti vielä päästä Kotkasta himaan, että hyvin paloi lomaraha. Tuossa jäi muuten tarinasta varmaan jotain osaa myös niin kuin kirjoittamatta ja kertomatta.
3: Kallein ilta. Itsellään voisin väittää, että illanvietot jäänyt johonkin, sanotaan euroissa puhutaan, niin 1 000 ja 2 000. Uittelen, mutta ne yleensä ne illat on sisältänyt kaiken näköisiä muuta heräteostoja. Joskus on ostanut autonkin pikkupäissä.
2: No näin, hyvä. Hyvä, että joku
3: on. Minkä takia mulla on luovarit ja avaimet taskussa. Mutta tarina ystävästä vuosien takaa, sille se ilta tuli maksamaan markka-aikaa. Olisiko ollut useita 10 000 sitten loppujen lopuksi, kun normaali baarilta. Hän sinne nyt mennyt kuin joitakin satoja markkoja, mutta jälkilöylyt sitten taksi oksentamisen jälkeen pienet paskat päästi tuonne semmoiseen pankkiautomaattiin. What? Kotona sitten kämpillä aiheutti pikkujuovuksissa pienen vesivahingon, kun vessassa oli kaatunut ja lavuaari oli revennyt irti seinästä ja siinä samalla sitten sillä halenneella lavuaarilla oli lyönyt vessapöntönkin halki, että
1: What?
3: En muista, mutta kalliiksi oli tullut.
2: Siinä saattoi hetkeksi mennä juhlimishalut.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Otetaan vielä muutama story liittyen siihen, että mikä on sun kallein ilta?
2: Samppa moro. Kallein ilta. Joitain vuosia sitten yhden työmaan päättäjäisissä, joka oli pikkasen rankempi työmaa, niin meitä oli kymmenkunta henkilöä, mestarit mukaan luettuna, kun lähdettiin kapakkaa juhlistamaan sitä. Aamuyön tunteena niin saatiin aha-elämys, että nyt halutaan tanskalaista voileipää, joten ei muuta kuin aamulla kohti köpistä. 6 meistä meni puihin, mutta 4 meitä meni sinne. Tultiin maanantain veke. Loppusumma oli nelinumeroinen luku ja ei ollut etunumero 1 eikä edes 4. Ja siitä kun jäi sitten kiinni kotona, niin sen jälkeen oltiinkin kuukauden verran sohvalla.
1: Joo, mutta toi oli mun mielestä arvostettava heittäytyminen. Ja tossa sai hyvän tommosen suhdeluvun siitä, että 10 tyyppiä päättää, että hei lähetään. Niin kuinka moni niistä lopulta pitää kiinni tollasesta suunnitelmasta, niin tässä saatiin se luku, eli 10-4.
3: Aika paljon rahaa paloi, mutta siis kuitenkin niin kuin hurja story jäi, jota voi kivasti muistella sitten pitkään eteenpäin friendien kanssa. Tämmöinen viesti tullut myös, että oman kylän baarissa vietin hyvää iltaa ja vielä parempaa humalaa. Juomiin ehkä 100-150, mutta ostin sitten grillin. Ihan niin kuin semmoisen grillikioskin. Se maksoi 2 500 € ja siihen lisäksi vuoden aikana muut kulut päälle, esim. Tonttivuokrat ynnä muut. Typerin ostos ikinä. Onneksi sain sen sitten myöhemmin myytyä ja sain sentään ostohinnan takaisin. Mutta kyllä siinä persnettoa tuli varmaan 2 000.
1: Joo, ja sitten etenkin, jos ei ole aikomusta pyörittää grilliä tai ei ole grillin pyörittämistä mitään hajua, niin
3: jep.
1: Mitäs täällä?
4: No moro.
1: Morjesta.
4: Kerran meni vähän yllättäen baari illan jälkeen enemmän rahaa, kun tultiin sen verran myöhään baarista pois, että ABC:llä oli aamupala tarjoudut, mutta en olisi halunnut maksaa koko aamupalaa, koska en aikonut syödä sitä, vaan juoda yhden lasillisen tuoren mehua ja ei suostunut myymään pelkästään lasillista tuoren mehua, niin sitten en mä tiedä, miksi mä siitä sitten niin suivaannuin ja ostin kaikki ABC-mehut. Tai siis appelsiinimehut. Noin 800 litraa sitä, ja sitten lopun viimein oli mitä tilaa. Se oli muistaakseni 85 senttiä per purkki. Silloin vähän niin kuin sanotaanko, että lähti lapasesta.
1: Mahtava tarina.
3: Kova. Mutta
4: hyviä muistoja. Piti sitä vähän jakaa tuttaville sitä mehua, kun ei kaikkea pystynyt itse juomaan.
1: Ai että, siis tykkäsin tästä tarinasta, kiitos tosta ja tykkään tosta äänen painosta, missä oli vielä hieman sanotaan raskautta ja vähän puhaltelia, mutta toi silleen, että te ette myy mulle lasillista.
3: Niin.
1: Mä ostan kaikki. Mä ostan kaikki mehut, mitä täältä löytyy, niin mä ostan ne.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Saaralla Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hitmix.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Happy hour. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
7: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Sanomat otsikoi yllättävä tieto Juha Miedosta. Ja Juha Miedo, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on tyyppi, jonka varmaan niin kuin aika moni suomalainen tuntee, tietää.
2: Kyllä vaan. Kyllä mä, kun mä kuulen nimen Juha Miedo, niin kyllähän siinä tulee heti mieleen se, miten Juha Miedo söi 40-laatikollista mämmiä pääsiäisen aikana. Ja sitten tietysti myöskin, että hän on suomalainen urheilijan legenda. Onko olympialaisissakin voittanut ties mitä joskus?
1: Joo. No toi on hyvä, että tuli toi mämmi ekana. Että se... Mä, siis, eikä siinä sinällä. Mä luulen, että jollekin siis oikeasti mämmi tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta onhan toki siis myös kansallissankari hiihdon saralla. Ja mä oon ollut itse asiassa tällaista tosi outoa tilaisuutta juontamassa erään ABC:n parkkipaikalla, jossa Juha Mieto ja hänen sen aikainen kilpakumppaninsa Thomas Wasberg, niin he hakkasivat halkoja kilpaa.
2: Wow.
1: Ja Ruotsista asti se Thomas oli sinne sitten roudattu paikan päälle hakkaamaan. Ja he ovat siis siinä mielessä legendaarinen kilpapari, että oliko se nyt 1/100 sekunti vai mitä se oli, millä Thomas Wasberg voitti Juha Miedon aikanaan. Ja sitä sitten on, siitä on kirjoiteltu ja ties mitä. Mutta siis tämä erikoinen asia Juha Miedosta on selvinnyt sillä tavalla, että hän on itsekin sitten vahvistanut, että 70-luvun alussa, jolloin hän oli nouseva tähti, niin hänet huomattiin myös Ruotsissa. Ja tänne sitten tätä Kurikan jättiä houkuteltiin tarinan mukaan muuttamaan ja samalla myös sitten edustamaan Ruotsin maajoukkuetta. Ja mitä hänelle sitten luvattiin, niin se oli töitä. Juha Miedo, pitääkö tämä paikkaansa? No kyllä se pitää. Olin ollut puuseppänä 4 vuotta ennen armeijaa ja niitä puuseppän hommia olisi ollut siellä tarjolla. Se oli sitä aikaa, tänä päivänä houkutellaan rahalla, mutta silloin piti olla työmaa ja edustusoikeus olisi tullut, jos olisi tullakseen. Ja samalla tässä kysellään, että tarkoittaako se tosiaan niin, että olisit sitten edustanut myös Ruotsia, niin kyllä.
2: Wow.
1: Ja tässä on menty jopa niin pitkälle, mieti, että siis Juha Miedolle on jo niin kuin mietitty ruotsalainen nimi, joka olisi Johan Mild.
2: Johan Mild! Eli siis suora käännös niin kuin Mieto-sanasta.
1: Kyllä.
2: Upea, upea.
1: Mutta tosiaan mies ei Ruotsiin muuttanut, vaan hiihti sitten Suomen väreissä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Yle kertoo, että Jyväskylässä ollaan maaliskuun ajan kokeiltu hidasta kassapalvelua. Ai että, just sitä mitä tarvitaan tähän kiireisen arjen keskelle.
2: No kyllä.
1: Hidastelua kassalla. No ei, täällä maailman hitaammalla kassalla saa siis asioida kaikessa rauhassa. Ja se sijaitsee Vaajakosken K-Supermarketissa. Ja tällä kassalla asiakkaat saa asioida ajan kanssa, vaihtaa kuulumiset, etsiä lompakkoa, laskea kolikoita ja pakata rauhassa. Ja palaute tähän on ollut tähän asti positiivista. Tässä lukee myös tässä jutussa, että kassalla käy myös alakouluikäisiä lapsia. Ja kauppias kertoo, että heistä on ollut mukavaa, kun saa kertoa mielikuvitusystävistä ja muista asioista.
2: Kuulostaa ihan symppikseltä, mutta siis auttamatta tulee mieleen, että onko joku kokenut oikeasti, että kassa on niin kuin liian nopea. Tai niin. Siis joku on silleen, että vitsi, olisipa tämä kaikki jotenkin hitaampaa. Ja sitten taas toinen ajatus, että mä en tiedä, että miten se kassa on siellä merkattu. Mutta mieti sitä tilannetta, kun sä olet siinä tuossa hitaan palvelun kassalla ja niin kuin alat kattele ympärillesi, etkä tiedä, että tämä on hitaan palvelun kassa.
1: Jep.
2: Alat kattele, kun siellä lapset puhuu mielikuvituskavereista ja joku kaivelee lompakkoa ja ei meinaa löytyä vaihtorahaa ja onko muuten minkälainen sää huomenna tulossa ja on perkulle kotonakin kaikenlaista vaikeuksia ollut ja kai sulla on kassa aikaa keskustella näistä. No totta kai lähdetään parantamaan tota tilannetta. Vie vaikka ruusuja vaimolle, siitä tykkää. Milloin olet viimeksi sanonut, että niin kuin rakastat? Ja tollaista, kun alat kuuntelee siinä ja alkaa maito happanemaan siihen käsiin, niin en tiedä, mikä fiilis siinä mahtaa olla. Mutta taas toisaalta toi hitaan palvelun kassa, miten sä sen tuossa kuvailit. Mä oon kyllä ollut tuommoisessa kassajonossa aika monta kertaa ilman, että se on erityisesti ollut mikään ekstra palvelu.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
16: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
10: I can't.
1: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
4: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
8: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
15: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
14: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: 150 jättiläiskilpikonnaa on palautettu Galápagossaarten Florenalle yli 160 vuoden tauon jälkeen. Ja tässä taustalla on se, että merimiehet ovat aikanaan pyydystäneet tämän alkuperäisen kilpikonnan alalajin sukupuuttoon. Ja nyt sitten on haluttu palauttaa tämä laji tonne ja näin on sitten toimittu. Ja nyt sitten seuraillaan, että miten he sinne asettuu. Mutta siis tätähän on asiaa tutkittu ennen tätä palauttamista huolella, että he pystyvät niin kuin siellä luonnossa elämään. Eikä sotke jotain niin kuin kiertokulkua, että yhtäkkiä ne kilpikonnat syökin jonkun toisen lajin ja sitten jollain ei olekaan ruokaa ollenkaan ja lopulta kaikki on mennyt päin persettä.
2: Niin, tarpeeksi pitkä aika kun on niin kuin mennyt, niin kai siinä saattaa olla omat riskinsä, että se ei enää istukaan siihen maisemaan. Tietysti 160 vuotta, niin se on ehkä vielä semmoinen tehtävissä. Tietysti minä en mikään niin kuin biologi ole, mutta itse asiassa tästä inspiroituneena mä googlettelin, että mitä tällaisia niin kuin eläinlajeja voisi Suomeen palauttaa, joo, että mitä täällä on ennen tallustellut maanpinta-alaa, niin täällä niin kuin visentti, eli Euroopan biisoni, joo, joka on Euroopan suurin maaeläin ja eli Suomessa jääkauden jälkeen. Ja se on palautettu onnistuneesti muun muassa Hollantiin ja Puolaan. Mieti joku biisoniburgeri.
1: Joo, on muuten hyvä. Ja niitä on tarjolla.
2: Juu.
1: Ja biisoneitahan on siis tämmöisiä biisonifarmeja. On Suomessa muutamiakin, mutta sitten että vapaana tuolla niin kuin luonnossa. Mun mielestä hyvä ajatus.
2: Ehdottomasti. Ja sitten muitakin tällaisia on esimerkiksi hevonen ja alkuperäisnautakarja, joita muualla maailmassa käytetään maisemanhoitajina ilman jatkuvaa ihmishoitoa. Mieti, kun täällä niin kuin hevoset laukkais vapaina tuolla niityillä.
1: Aivan upea ajatus kyllä. Joku Suomen hevonen, miettikää miten ylväs se on, että jos se tuolla menisi vapaana luonnossa.
2: Oh, fuck se, hirvi!
1: Kyllä,
2: bring Suomen hevonen back!
1: Yes, sir!
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo kirjailijakoomikko Paula Norosesta, joka joutui poliisiratsiaan. Hän on tätä tilannetta muistellut Niina Lahtiselle. Joko saa luovuttaa podcastissa, ja tämä tilanne on mennyt sillä tavalla, että tosiaan poliisi on pysäyttänyt Paula Norosen, mukana ollut myös hänen lapsiaan, ja siinä on sitten alettu puhaltamaan. Ja hän on ollut siinä sillä fiiliksillä, että mahtava homma, että tämä on myös lapsille semmoinen kiva kokemus, joo, että he näkee, että miten tämä homma toimii. Mutta sitten alkoikin vähän jännättää, kun poliisi totesi, että tämä viisari, sehän nyt sitten värähti. Ja hänellä ei ollut siis minkäänlaista hajua, että minkä takia se värähti. Hän ei ole juonut, mutta hän kävi pohtimaan tietysti siinä, että onko hän sitten vahingossa juonut alkoholia. Mikä siis, tiedätkö, sä luulet, että saatat niinku alkoholittamaan mohiton aamulla ja sitten se niin, onkin niin, alkoholinen, mitä näitä nyt sitten sattuu.
2: Kyllä.
1: Ja sitten hän mietti myös, että onko hän niinku unissaan syönyt liköörikonvehteja, että voisiko se tulla siitä. Mutta siis, niin. Vahingossa join kossua, niin on kai sellainenkin jollekin joskus tapahtunut. Mutta sitten tämä poliisi kävikin sitten asiaa vähän tiedustelemaan tarkemmin, että onko mahdollista, että sä olet käyttänyt tuulilasiin pesuainetta. Ja siihen sitten hän totesi, että kyllä on. Ja sitten poliisi sanoi, että se tulee hengitykseen ja se näkyy siinä mittarissa.
2: Ah, damn! Mutta siis tämän tuulilasipesun niin kuin nesteen käyttämisellä varmaan tarkoitetaan, että onko pessyt sitä ikkunaa
1: tuulilasipesun. Niin, eikä juonut. Että ootko sä juonut? Joo, kyllä mä itse sanoin. Ah, no sit se on ihan ok. Ei muuta kuin hei, hyvää matkaa rouvalle.
2: Fuck.
1: Mutta toi on sellainen juttu, että mä en ole kyllä koskaan kuullut, että se, että sä laitat tuulilasin pesuainetta, niin sen tulee siihen hengitykseen niin, että sun niin kuin alkometriin värähtää.
2: No siis toihan on mun selitys, tästä lähti joka kerta.
1: Joo, silleen, että joo, tuulilasin pesuainetta.
2: Mutta siis tää niinku, jos tälle linjalle nyt lähdetään, niin mua vähän alkaa mietityttämään, että kun niinku hajuvesihän, sehän on myös alkoholia, ja kun mä oon iso hajuvesien ystävä, niin, ja monen mielestä varmasti ruiskutan vähän liikaakin välillä, sä oot oku myöskin antanut mulle tästä palautetta joskus, niin jos mä istun yksin autossa, mä oon just laittanut paljon hajuvettä, niin voisikohan mun hengitykseen sen kautta päätyä alkoholia, että semmonenkin saattaisi sitten näkyä mittarissa, ja sitä sitten kun pitäisi alkaa selittelemään, että herra konstaapelis, se ei ole jallua, se on Pradaa!
0: Hitmix.

0: päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hitmix.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
0: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: Moro! Mitä äijä?
14: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
13: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
14: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
13: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
14: Hei, miten sä pääsit sisään?
13: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
16: Bilteema. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Saara eksy tuonne vauva.fi-foorumille, johon itse asiassa nyt ihan rehellisyyden nimissä, niin joka ikinen radiojuontaja jossain vaiheessa viikkoa menee ja katselee, että olisiko täällä jotain hauskaa puheenaihetta, että oma elämä on nyt niin kuin viikonlopun tapahtumat on koluttu läpi. Ja siellä joku henkilö kirjoitti, että hänellä on tämmöinen karttafobia, että niin kuin karttojen katsominen tuottaa niin kuin tällaisen jännityksen.
2: Kyllä vaan, ja sitten kysyttiin, että mitäs muita tämmöisiä erikoisia fobioita kuuntelijoilta löytyy, niin tämmöinen viesti on tullut. Mun fobia on ihmisen sisuskalut. Ehkä juontaa juurensa siitä, kun koulussa käytiin ala-asteella niitä läpi, niin seuraavana päivänä nousi kauhia, kuume ja oksennustauti. Ja toinen on sitten avaruus, kun rupean liian syvälle sitä miettimään, kuinka se on niin ääretön ja tuntematon.
1: Sitten tämä onkin aika erikoinen. Kaljut päänahat. En tiedä, onko sille jotain termiä, mutta siis jos kalju päänahka tulee metrin päähän, musta, niin mua alkaa itkettää ja haluan paeta. Välttelen siis kaljuja, minkä pystyn.
2: Oh my god, mä itse asiassa äsken justiin nopeasti googletin, niin tämä kaljufobia on nimeltään falakrofobia.
1: Okei, mitäs täällä?
3: Hyvää päivää.
1: Päivä.
3: Noista fobioista kyselitte, niin mulla on semmoinen kuin trypofobia, eli reikäfobia. Ja se on niinku tietyn malliset reijät, niin ne on vaan niinku niin pahan näköiset, että mä en selviä niitten, koska mä en pysty katsoa niitä ja tulee todella epämiellyttävä olo. Ja nyt kun mä edes puhun tästä, niin kylmiä väreitä menee selkää pitkin, niin on ilkeä, mutta onneksi ei päde kaikki reikiä, että ihan niinku sillä lailla toimii kaikki muut.
1: Niin, kyllä. Siis mietin, en tiedä, että olinko ainut, joka mietti, että jos tämä pätee ihan kaikkiin reikiin, niin sehän on melkoinen haaste se, mutta onneksi ei näin.
0: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Vitsit, mun on ihan pakko tähän väliin fiilistellä jotain, mitä mulle tapahtui tänään, kun mä tulin töihin. Mä tuun raitiovaunulle töihin joka päivä. Ja mä istahin siihen ja sitten mua vastapäätä istahti semmonen teinityttö. Semmonen, niin kuin sanotaan, olisiko ollut joku ehkä 15-16-vuotis. Eli siis niin kuin skeittijengiin kuuluva jäsen, mm-hmm. niin sanotusti. Ja sitten mä katsoin, että hänellä on semmoiset niin kuin langalliset kuulokkeet, kun nehän on nyt trendikkäät taas. Että oikeasti niin kuin nuorisokin ostaa niitä langallisia kuulokkeita sen sijaan, että heillä olisi semmoiset isot päähän laittavat. Tai sitten semmoiset in-earsit. Niin mä jotenkin fiilistelin sitä siinä, että ihanaa, että niin kuin nuoriso pitää tätä niin kuin tota asiaa elossa. Ja ai vitsit, kyllä toi nuoriso, ne on kyllä niin kuin, ne on meidän tulevaisuus. Ja sitten tämä homma sai lisää asteita, kun hän veti sitten taskustaan sen asian, johon nämä kuulokkeet oli kiinnitetty, nimittäin iPod. Muistatko sä iPodit? Oliko sulla iPodi?
2: No siis mä oon niin vanha, että mun mielessä iPod on vielä niin kuin jokseenkin tuore, jotta sille, se ei edusta mulle mitään niin kuin sille jurakautta.
1: No siis se on mulle niin kuin vähän jo semmoinen niin kuin retro asia omalla tavallaan. Ja jotenkin se, että siis niin kuin nykynuori käyttää iPodia. Se oli semmoinen, tiedätkö, naarmuuntunut, niin kuin hopeinen. Niin kuin, eihän kukaan kuuntele musiikkia nykyään sellaisesta.
2: Joo, siis mä ymmärrän ton kyllä ton sun retrohetken. Ja mä voisin saada samanlaisen, jos joku kaivaisi siihen vaikka Discmanin. Koska siinä oli jotain meininkiä. Ja sit kun mä muistan, kun mä sain ensimmäisen Discmanin ja ajattelin, että on maailman makein juttu, että sä voit kuunnella CD-levyä missä vaan. Mutta sitten lopulta aika nopeasti tuli semmoisia niinku realiteetteja vastaan, joita ei silloin ehkä niinku tajunnut sillä tavalla kuin nyt, että ethän sä sitä voi edes kuunnella joka paikassa. Helpoin niinku ohitettava asia on se, että kun patterit loppuu, niin sitä vaihdat patterit. Mutta se, että sitten jos se heilahti, vähäsenkin kun se heilahti, niin se levy hyppäsi. Ja sitten sitä piti asetella niinku taskuun tai jonnekin sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman tasaisesti, koska siinähän oli tämä ominaisuus tämmöinen joku, että joku shokkinappi, että kun tota painat, niin tämä voi vähän heilua. Mutta lopulta sekään ei oikein toiminut kunnolla. Mutta muistan ehdottomasti sen fiiliksen ja että miten siisti se oli, koska mä muistan vielä sitä aikaisemman ajan, kun mulla oli C-kasetteja. Sitten myöhemmin tietenkin pitäisi ehkä palata muistelemaan noita aikoja, että miten paljon meillä niinku on älyluurin kautta mahdollisuus kuunnella asioita, mitä niinku omassa nuoruudessa se olisi ollut ihan täysin niinku mahdoton ajatus.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: on sellainen homma, että ei. Ei tällä ajeta enää metriäkään. Ruostetta jarrulevyissä, pakoputki raahaa maata ja niin, tää oli paras. Sulla on tää yksi rengas eri kokoinen kuin nämä muut. Ja kaikki tää aiheuttaa aivan jäätävän metelin tänne sisälle.
1: Joo, mut kato, mä näytän. Nyt ei kuulu meteli. Nyt kuuluu vaan hyvää poppia ja voi kruisalla menemään.
2: Paina sinäkin play ja kruisaile menemään. Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10.
3: Hitmix. And have some fun.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.

0: sanoisin, että mä rakastan hitmiksiä. Tää on hyvä, positiivinen, tyttimäinen. Mm. Osaankohan mä?
1: Minä rakastan hitmiksiä.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille.

Jäädäpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jäädäporin 600 euroa.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä.
4: Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Jussi-puhelimessa.
1: Ai Jussi.
0: What?
2: Ei vissiin tonni napannu äijä.
0: Älä nyt aloita.
2: Mitä sun olisi pitänyt sanoa?
0: Hitto.
2: Ei.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Noni, nyt tuli tunteella. Harmi vaan, ettei lasketa enää.
3: Jos sinä tunnustit jo rakkautesi osoitteessa supla.fi/hitmix, niin puhelimisen soidessa muista vastata.
4: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
1: Hitmix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Hitmix tyttipuhelimessa.
1: Captain David, terve! Onks se tänne Ibizalle tulija jo selvillään?
0: Maltas nyt kettä. Ei ihan vielä, mutta tän viikon posiperjantaissa arvotaan voittaja.
1: All Sprite, no hyvä hei. Huolettiin, et kerkiks jengi mun Ibizan kauden päättäreihin. Tiiäkä, kun ostin lisää bassoa tätä varten.
0: Sullahan on sit ihan älyttömästi bassoa.
1: Läpä! Pum!
2: Davidillä on passoa. Varaa tulpat. Voittaja selviää posiperjantaissa. 100 päivää kesää huipentuu.

0: Minä
1: rakastani.
2: Rakastan.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix.
5: No millä äänenpainolla toi pitää tulla?

0: tarvitaan.
1: Jaa sitä.
2: Supla.fi kautta.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Wow.

0: Hitmixin studiossa Oku. Mitäs mittää?
1: Pasi täs. Me Saken kanssa jännätään niinku tosi paljon. Siis ihan tosi paljon.
0: Ai sitä kesäkisaa?
1: Juu, sitä just.
0: No hei, ei mene enää kauaa. Perjantaina ratkee. Nyt vaan easy.
1: Okei, oota hei. Sakke! Oku sanoi, että happee nyt.
2: Okei sit. Mä meinaan vaan pyörtyy.
3: Älkää pyörtykö. Posi perjantaissa ratkeaa, kuka lähtee kesän jatkoille Ibizalle. 100 päivää kesää huipentuu Hitmixillä. Hit.

Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.